0: تي الو،
1: السلام عليكم.
0: ما عليكم السلام.
1: واجي باس لغي
0: واكو باخ كوكو سما واجي.
1: واجي مباي
0: الاج واجي بوكو غاني يو ياي سما واي
1: لول امنا يالا كو دغال
0: ابلا جوب بوكول بوبو تيام بوكول داور سو بوكول يو كيب دان
1: ابلا جوب بنتام بنك غايب ريك
0: يا سيدا وا نون لا ميرسي بوكو
1: اي سا وقتاني امنا سولو بو باخ
0: وا موم لا كليفين دي كام تيم واو ديسان
1: واو خم غا نيمين ناك تي نيت ني لاج بوكو دي والله
0: واو واو
1: ku ci febar faju dal lolu am solo la
0: waaw
1: doom adama da for ndax mala rek boko yore dang koy topoto sa ka doom adama waaw ndax ko fa mom jombul ken lolu lañ fa bind sax
0: deug la
1: wallahi ndaysa motax ñing koy rafelu rek ma ngi neuy nak wandun yep nak
0: waaw no
1: okay jeje wadi karam wa
0: jere jef elage mbey dik jaajeufal ak wa dekk bi yep geureum len sant len na bu baakha baakha baakha baakha niñ ko waxe rek 88 628 113 46 92.5 forum sur l'actualité. Allô.
2: Wa assalamu alaykum.
0: Ma alaykum salam wa rahmatullah. Salu sa ngay présenter ya sayda sa mbokk yang lay nuyu comme que c'est la famille mom ku yek ci barak da xam fu mu joge
2: légui na li nga wax légui na li nga wax elas mbey de
0: ah mon dou
2: elas mbey rek la kenen bokku
0: xan yo xan ñu yow ñu xajal la ci yow bokk yu bokk yu bokk waaw ak yow ak yow
2: da nga lekkundul dal motax ngay wote taxas benn bor
0: mais si nga bokkul legi ak yow it ya ñaaral bi
2: wa ñi ngi lay di la ziar
0: ci bismillah tafaddal ya sayda
2: di nuyu elage ngay mom ak ñom père ablaye diop
0: waaw
2: ñi fi jota jaar tonto mohammed fam
0: waaw mohammed fam ko bax waaw
2: di nuyu tonto cheikh diom nak tonto cheikh diom
0: yabutil yabutil waaw mom waaw waaw borom yabutil
2: ziar lu bari bari dem ba sama dekk ba rek kel
0: ko kel bes ba ko baye fen
2: sama village ba kel ndeng di len nuyu di len ziar di nuyu cheikh gay di gën ko xam ci cheikh kel mi wax ni tay da yaangi waxtane ci affaireu li envoi ensemble national voté loi biñ voté
0: waaw waaw loi numéro 39-26
2: waaw lolou la ñu koy rafetlu mom dig yalla di ñaan tamit président manam valider ko dal
0: waaw
2: waye nak rafetlu nañ ko lol ndax même ndax tay xam nga prison yi sax kasso yi dañuy am dañ am
0: fajkat
2: fuñuy faje ci biir wa dañuy am fuñuy faje ci biir mais da ci am yo xamanteni xeyna garab ya fa wara am du fa am docteur ya fa wara nek tamit yo xamanteni ni dañuy man lo faj lol dal manam du fa am tamit ci biti lay uppe dal ba tax buñ febaré il faut ñu genné len yobul len lol mom ñi ngi koy rafetlu waye man dal kessa mom wax deug yalla sar la lool rafet na lool waye amna ño xamanteni dal comme niko may lay waxe
0: may lay tambare
2: ño xamni amna ci ño xamni merito wuñ ko nak ndax ko xamanteni da nga ray nit tamit yow manam ben yermane waruñu ko tek sa kaw ñi nga xamanteni dañuy def yenn crime yi ndax xam nga fekk nit nga jamate ko koku yow manam nim deewé nga wara deewé comme ni nga xamanteni amna rew yi atté wo ray ñu ku ray ñu ray la ndax ni ku ne deg na mbay ak job
0: wa mbay jeng fess arab saoudi
2: ni koy ñaanal tamit wax deug yalla ni koy ñaanal koku mo xamanteni mom la amalon problème bu domam yi buñ magge comme dañ ñewon domam yi dañuy xaar ñu mag pour ñu buñ ko balé
0: wa nak ñu dank bal wa
2: ñu ñaan yalla nañ ko
0: ta leg mag nañ wa
2: waaye dal wax deug yalla sar dal bum man dal kasso mom amna ci ñu ci dugg ño xamanteni mom man mom ludul bu re ñu ray ni ta mom ludul ñu dé comme nañ ñan ray def
0: da bu ñu sa ko ñoon dal bokku ñu ci dal exception
2: ludul lool mom yene wu ma len ko sama deug rek lay wax wax deug yalla tax amna ci ño xamanteni nak comme ñi nga xamanteni da yalla da dogal dañ leen di tuumal rek ñu dem faak yoy nonu da am ño xamanteni dañ leen ko warona jaglel dal am ño xam dañ leen ci wara seppi waaw man lool da lay lolo ci won sama xalaat di wax ni amna ko xamanteni ni da doon def bak wax deug yalla nek jambar ñu tejoon ko mom tamit ay mbokam ñi ngi ñaan pour ñu bayiko mu meuna mu genn
0: dal continuer jangam ak yoy waaw
2: wa jotna teud fukki at ak ben la waron teud jotna teud juroom ñetti at dessa ñetti at
0: ah ko mom
2: buñ ko mané bal ñu bal ko rek
0: ko yellono ko jambar
2: la sumay danelé moy dafa am ko xamanteni dafa am ben maire bo xamni dafa def lu rafet ñukoy wax Magat Sène maire bu Malikunda
0: waaw
2: ndax dafa dimbali ay élèves fofu nonu ci commune am té lolou dañ koy rafetlu ndax gis na mairie dañuy dimbali bu école du ibbi dañuy dimbali élèves yi waye dañ ko war de téélé nit bokoy dimbali dang koy téélé lolou ñu koy rafetlu diko ci apprécier dal moy magat seen meru
0: man ah xamna ko bu baax baax
2: joxe na fofu ay table ma
0: yalla ñepp roy ci mom
2: ñu koy rafetlu dal di ñaan maire yepp def ni mom te teel ko def dal ndax école ci dina ba paré danaka te parents yi am nañ jafé pour mëna satisfaire seen doomi dal wa kay ma ngi djéggal
0: nit jerejef ya sayda binta mang jerejef ya sayda binta mang di la jajeful baakha baakha baakh nek ak sa xalat nak jangat bi gis nga barki dem rek fani president de la republique son excellence bassirou diama diakhar fay ñu bari nekkon ci kasse bi jéggal na len tay ji nak nga xamni moy loi bi ni wax numéro 39-2026 jëm ci walu ñi tudd kasso allo ñu jël auditeur bobu
3: allo
0: oui tour bi ak fay wote ku baax ki
3: allo
0: allo wa non lay deug yaram
3: waaw na ngeen def sama sey
0: sant baax baax tour bi ak fay wote
3: manjaay di wote fi ci jamjam
0: manjaay njaay
3: wa di wote fi ci jamjam
0: manjaay njaay non lay nuy baax
3: ma ngi len ziar bu wéré wéré
0: tafadal bismillah
3: tam di ngeen di cede amna solo torop
0: waaw
3: waaw waye comme dama bëggona ci comme walu prisonnier yi ñi wax
0: prisonnier waaw
3: ah walu prisonnier ndax prison amna prisonnier wax diga am normalement xam nga Sénégal mom bi problème bi moy dañuy roy ay loi waye buñu yoré loi yi ba indi len fi dañ ko mëna appliquer nañ koy appliquer fañ ko jëlé waye xam nga né li prisonnier africain di daj ña nek Europe dajuñu ko dañ ko daj dé te fi ci Sénégal tamit ben ci nek manam amna ko xamanteni prisonnier tamit daf ci wara am ñaar ño xam ñaari catégorie dafa amna catégorie bo xamanteni nga xamanteni dafa tim nit jamaté ko ba mu dé
0: waaw moy li gañ wax légui
3: ñom bi wala wala nga tim nit ter ko rendiko koko waratu ñoko namé comme prisonnier bo xam dañ ko wara bayyi xel wala muy bayyi xel ëlëk wara ñu wat ko ba comme loolu warta mëna nek loolu warta mëna nek ray gu bari gi yëp loolu la parce que ñoñu lañ tagané té ñoñu ñoy def musiba yi ñoñu droit yi war ci ñom téguñu leen ko ci satti parce que buñu né satti satti mom presque satti yi fi nek ci kasso Sénégal yëp bo ci xolé kenn wésu wu fa 1,500,000 wala 800,000 amna ñeneen ñu fi satti yo xamanté ay centaine de millions lañ tuñu duñu tuddi prison kon ñooñu mom taxul ñu taxul ñuy wax dañ leen tawar bundu xata wala ñuy tawar wala ñu am yenn jëf jëf te taxawuñ leen deuxièmement moy bi ci tegg moy assemblée bi assemblée bi lenn mo ci nekk xam nga Sénégal fi manam dañuy gis dëgg ba paré diko wër wëral nañu mu baal nak ci kaddu gi waye tay bo xolé buñu taxawé ku toll ni président assemblée di duggal ay dossier yo xamanteni assemblée ñafa tok penc ndaw rew mi lañ wax ñafa tok askan mo leen fa taaj kon askan bu suñu leen fa taajé li ñuy dogal ñom nañu xana état président na xamne carrément li moy intérêt askan bi suñu waté loi tekko waru taxaw loi buñu waté rek mu duggal ay rek constitutionnel duggal fa ay kenn xamul yema ga loi bobu non soko defé nak président assemblée man na muñ bu muñé ba ci kanamé nak amna yo xamanteni ni yow itam daf lay commencé koñ ñu ñom ñaar ñi ngi xëccio tardama dana am ci rew mi dana am ni dana am na te fekk demewul nonu normalement kenn ku ci nek da nga wara sam sa ak président assemblée président de la république kenn ku ci nek nañu xamne ño andone liguey bañ jox rew mi suñu len joxe rew mi suñu toge kenn su nek assemblée ki nek palais ki su dogalé bu mu contrôler ne ki loi bi mu wat soko baye dana ci am accès ci askan bi wala population bi danañ ko fi parce que yoy kenn ku ci nek affaire politique légère ba doxal ci morom man suma loi bi président assemblée su ko dougalé su loi bi jalé xajna ngeneen lay doon lo xamanteni dañ ci mëna am accès ci population bi ñu ne ko président li kat nang ko téla bolak wala bok li su ko dougalé yow sa gañ dañ ci am gañu président na xal ki président assemblée askan bi dafa nekkal président na calculer lolu parce que lu mu metti mom dañ ko fal ñuy laajat assemblée ñu falal len assemblée kon su président taxawé bëgg liggéey am na yow bu ko doxalé mom ci bopam na taxaw parce que ñi ko wër ñep di wax mom na gëmal bopam ne na leen xol bu muy metti kenn jégué wu
0: ma jay li nga wax yépp nangu non ko mais comme que tay dañ ñew ci li nga xamne moy problème loi bi pour sunu mbokk détenu yi xamna ko na tebat benen débat parce que tam ñi fi nek ñep muy président de la république son excellence muy député yi sunu yi ndaw nañu ñun no leen fa tek te neena président de la république dañ ko denk
3: waaw
0: momu rew mi ñu bari dañu jum moy borom rew mi dañ ko denk na nek assemblée tamit ak ñasa assemblée tamit dañ leen ko denk député dañ fa nek ngir ñun suñu soxla motax soxla bi ñu taxaw tay ji nga xamne président assemblée ak ñafa nek ba ci président la bi nga xamni tay moy yoré cadre gu mujj gi pour suñu mbokk yi nga xamni dañu nek ci kasse bi wara faju wara set wara consultation bi yow mi nek fi xëc sa téléphone di woté fi ci forum sur l'actualité machallah tay bo amul loy ak salam légui bu la nexé dam clinique wala hôpital bu la nex nga dam faji ñomi tam fi ñu tok fofu sa kasso ba buñ ko adapté ba premier ga buñu sentiré wala ñu war ni leen génné fofu sa kasso ba ñu nek ñu dam sét de keur docteur indi wat leen lolu dafna ngeenel la go xamni machallah fofu ñu waxtana tay temu tay ji mais yenen yoy nak dañ ci gëna waxtanaan mu gëna yaatu parce que forum tamit c'est la famille forum liko taxo jog moy askan bi te lolu tamit dañ ci gëna mëna ñu gën ko yaatalat bu baaxa baaxa baax
1: mbaama
0: jeureu jeuf may ñay contane na ci yow de jeureu jeuf di la gërëm di la sante bu baaxa baax 88 128 113 46 forum sur l'actualité temu teji assemblée nationale adapte à l'unanimité la loi sur la santé en milieu carcéral moy ñepp d'accord non ci député yi ci li nga xamni moy walu wërgëm ci allo salam alek waaw ku baax koku ak tour bi fay woté
1: la def ma la Moussa Touré
0: Touré Jeanal Touré Mandi Mori foy woté
1: Moussa Touré Dakar ça va
0: Moussa Touré Dakar Jeanal Touré
1: nak may nuy auditeur yépp
0: ñëbotu forum gep way
1: voilà yépp même yow may li nuyu ak ndéssan auditeur lay sonal ya may gis yaay wax ak ku gëna légui yaay koy ki sensibiliser man wax bu gatt rek lay wax
0: wa non no xam tax mënta ñak mom gañ mom fokk
1: l'essentiel fop dire l'essentiel quoi ñun ñëpp ni nek fi pour défar Sénégal voilà légui man sama xalat ci lolu
0: waaw ci militaire
1: waaw ci prison prison yi prison sénégalaise yi vraiment c'est rasou et encore il y a pas d'entretien de fois ngène bal man c'est pas entretenu et hôpital prison yi di woron am ay hôpitaux ci bir prisonniers woron génné ñu ndil ay médecins yépp so fébéré ñu faj la fofu man lolu la wax ak effort
0: Allô? Wa batay waxal sa xalat bu raf xalat la de wa.
1: État bi, c'est-à-dire l'exécutif al législatif. Ñu bayyi wax bu bari bi et puis ñuy wax jëf mo gën ay wax ñu liggéey. Prison sénégalaise yi c'est des prisons pourries. Ñi défaral prison yi wañi prisonniers yi. Voilà, défaral ay hôpitaux ci bir prison yi. Voilà, man loolu la am lu muy wax. Ngeen bal ma.
0: Jërëjëf Moussa Touré borom Dakarou di lay gërëm di la sante baax sa contribution bobu.

0: yamale sox nañ
1: deug la deug la
0: melen ni ak ni ak ni ak ni
1: waaw
0: buñu gité nga xamni notable marque yi sen sox nañ bi am lu
1: waaw
0: mom mu nek ngeen biñu leer ay soxnaam bi ci fiir
1: waaw
0: ñu ñew ne ko li lan moko waral dañu soxla nangam dañu soxla tagam dañu soxla nangam
1: waaw
0: yalla mo waxe ay alquran ne len bu fa sen tane addina jëm bëgg ma jox len ko bamu doyal waye nak dootu len doon soxna yonenti
1: oustaz oustaz ay yoy bu doon wacce yemay ne enrager oustaz yu bari
0: bu fa sen
1: tane le le soxna le le soxna
0: le le fa dem jël moy aljanna
1: le le soxna ne la yow yow yow diiw sa xarit la te keureum bo fa demé machallah bu neul togal do tok dila kolo dila colasu
0: waaw
1: soxna yi de neul war rek oustaz
0: waaw waaw
1: mais ay ay doon wacce jëmoni ñi ay dana takarnasé dé
0: dana takarnasé pro am wursu ba waxal wursu
1: suñu way len way ñu doy war lañu
0: waaw wursu mom yalla koy sendelé nit dina bokk nit nday ak bay da paré ñu ottalé ko
1: waaw jëri oustaz begg neen waxtu bi daf ñoo dab
0: jazakumullah
1: way dal ñongi lay ñaanal yalla may le fon guddu yow exemple nga
0: yalla doole ñu ko ñun ñep
1: yalla mois d'octobre bu joté dañ lay bëgg wo ndax octobre rose buñ ko tuddé té yow nga dund lolu
0: alhamdullilah
1: ñu ñaan sa wajuru tedd ba c'est suñu borom yokko nu tawfiq ci mom
0: allahumma ya rabbi
1: ndax li yow li sa wajur mo la ci nampatal
0: wallahi
1: yow na nga jappé won sa wajur nonu nga jappé mbolem soxna sulu yalla mësi denk
0: machallah
1: di ñaanal adama mariam touré ala djout djom ñom ñep yalla neen yalla yërem
0: wallahi
1: soxna mariam djom ñukoy ñaanal ñaan spécial
0: baax
1: di ñaanal ñi cancer bi yobbu ñep yalla neen yalla yërem
0: allahumma ya
1: rabbi way ñi nga xamanteni ñu ngi dund ak mom jamono yalla neen yalla may ak wër
0: allahumma ya
1: rabbi imam adama traoré dal neena ni ñep xamni inshallah yalla moy téggé
0: lolu moy wër
1: waaw kon oustaz c'est cadeau gu muju
0: waaw cadeau gu muju dal moy ñaanal ñi nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dogal na li ñom
1: waaw
0: yalla defal leen shifa
1: amin ya rabbal alamin
0: shifa anta ma la yuhadiru saqaman wala alaman bi barakati alquran
1: jerejef
0: yobi barakati sayyidina wa habibi
1: sallallahu alaihi
0: wa sallam sallallahu alaihi wa sallam
1: jerejef
0: dina gërem nak imam babakar bu baakha baax
1: jerejef
0: bu ñu bolé ci liguel diina ji parce que tabliq la rek
1: jerejef
0: wa du ñak mu am jariñ ci suñu kan
1: amna jariñ
0: ñaan yalla mu def ci ñu bëgg ak tok
1: amin ya rabbal alamin
0: fété wa benen octobre
1: inshallah
0: inshallah ni gëna soñu rek inshallah
1: yalla
0: yalla def ñu bëgg top def ci bolam julli
1: jerejef
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ñokki fi la seen émission nasiha diyam ñu ngi delu di ñaan rim yalla def jamm di ndokelat bax suñu yu jigen ñu bax ñi di ñaan kep ko xam tawat gi dal na la muy li nga xam moy cancer du sein yalla may ak wir bi jahi muhammad sallallahu alaihi wasallam octobre rose na ci imam yek oustaz yi ñep japp mu yaatu ñu jappale jigen ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh

0: rawfon rahim mais am nga huwa lazi de
1: ah huwa lazi ñewna
0: ngene ma bayla luma xon
1: huwa lazi go gis
0: oui
1: la ci top ken mënoko ko dul yalla
0: mais wax bu graw ngo
1: wax lu graw bayla wax
0: man li fo nga nek
1: imam de loloy deug
0: mu na ci alquran
1: oui
0: huwa lazi bo gis
1: la ci top ken defuko ken mënoko ko dul yalla te loloy deug
0: ndaysan ma bimu waxe rek sira ci class baye xel
1: a djel lolo am di xam nga bayla mom kaddu bi alquran la won
0: ndaysan
1: alquran la no wax nit ñi
0: wi
1: 66 ko reem bi alquran la won
0: ndaysan bayla mo do ñank mom momem gi da tang
1: wa mota gaay naan dafa tang xam nga bo yeme ci alquran gaay te nak alquran ay ba ngi ñew nañ continuer nga gis gaay yi interprétation yi ñi interpréter ki yem ci alquran ngoy netali
0: wa huwa allazi
1: wa huwa allazi wa huwa mom yalla allazi moy ki nga xamne lu xew
0: ahyaakum
1: mo len dundal koku fexlu madi la verbe passé la imam man mangi ni ba pare
0: tu es là
1: oui je suis là
0: tu es déjà là
1: oui je suis déjà là
0: ndaysan
1: mo waral ahyaakum oui
0: mo len amal
1: waaw mo tek ci suma yumitukum mais am na luy ñew ci kanam de
0: ah bop ñewugul
1: waaw mais mu ngi ñew
0: kon deewaguñu
1: dedet mais mu ngi ñew
0: allahu akbar
1: am na ñew motam giso suma yumitukum def ko fitir
0: man li ngeen de
1: waaw li ngeen de
0: subhanallah
1: su ngeen de ba pare suma yuhyikum
0: da ngeen deki
1: da ngeen deki wat c'est important
0: ko ima ay situation la
1: ay situation la
0: kon insta mi ngi dundu
1: modal alcorane même verbe yi imam verbe yi day wax ak ñun
0: im da ya bitisul imam
1: non lu leer la lay wax ah det mu ngi ni wa huwa allazi ahyaakum bindina len ba pare yene ngi ni way nak summa yumitukum ci kanam am na luy ñew lol su jalle summa yuhyikum xola ay summa rek lay utiliser
0: allah
1: dama gis ben tubab bi borom xam xam la bi yalla di netti ayeba imam jang nañ ko ci suratul hajj xolal defena wala qad khalaqna al insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin
0: allah akbar
1: thumma neena ñom xam xam bo ñu koy gëstu mais summa mom lañ amulon ñom
0: allah akbar summa
1: bi alquran mo leen ko jangal
0: allah akbar moy
1: tabi
0: allah akbar
1: merci beaucoup
0: processus bi
1: allah summa baat bobu neena ñom ñi gëstu ni dom adamay développé ci bir yaayam summa bi lañ amulon
0: allahu akbar
1: mais summa bi alquran mo len ko jox
0: summa moy période depuis la fécondation
1: waaw
0: ba créer embryon
1: ni mi démé
0: allahu akbar
1: distance bobu summa
0: te lolu kenn amu ci accès
1: dedet kenn amu ci accès motax mo ni ñom summa bobu yag nañuy def recherche yi mais alquran ci lañ delu ci lañ jangé summa bobu gis nga fi summa ngay am
0: ehsan
1: wa huwa allazi ahyaakum summa yumitukum mais summa encore imam
0: ndaysan
1: yuhyikum way nak terewul ina al insana la kafur
0: moy lan
1: yalla mo ne dom adama du manam dom adama dumay sante
0: manam l'homme est très ingrat
1: oui c'est très ingrat imam
0: manam ñun ay badol lan
1: ay badol lañ way yaay imam
0: ay badol
1: wala badol lañ imam li ñu yalla defal ngay fatte yalla diko bokale keneen vrai badol nga
0: allahu akbar
1: leer la lay wax
0: ina al insana la kafur
1: mais ina al insana la kafur parce que ya waxon wa huwa allazi baylat neena wa huwa allazi go deg ci alquran la ci top ken defuko ko dul yalla xam nga ko koku leer na
0: deug la
1: te encore ahyaakum imam kan moñu bind
0: allahu akbar borom bi
1: kan moñu créé
0: borom bi
1: suma yumitukum kan moñi fat
0: borom bi
1: suma yuhyikum kan moñi dekil
0: borom bi
1: merci
0: kon lu xew ci digënté bi
1: inal insana la kafur
0: ñu lay déconné
1: do adam ba dolo
0: ñu déconné
1: merci ñetti yi rek war nay tax imam do bokalé yalla ken wax deug yalla
0: nga fokki ci borom
1: ken defalu lako
0: man actuellement yalla mo la amal dans quelques temps tu vas
1: disparaître fat
0: ak mo activé wat la
1: mo lay dekilat encore yobal xiyam
0: après mo até wat la
1: oui até wat la way nak ñetti yépp téréwul ina insana la kafur do adam ba do
0: ko li dañu xass
1: ah baña xass ñi xass kay imam ba do lo xamul jowan
0: den way
1: barke yalla ba do lo xamul jowan
0: subhanallah
1: imam ba do lo xamul jowan ñetti ki ci jaar ak yow
0: kon da ñu sunu relation borom bi wama halu jinna wa insa
1: illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imuni imam tawhid rek la soxal gu sel nak gu sel wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din hunafa li rek la soxal ci
0: donc sunu relation borom bi
1: oui
0: mo jamuko
1: wa yuqimu salata wa yu'tu zakata wa dhalika dinul qayyima li rek la soxal ci ñun
0: la khawla wala khawla kon fi monom xaju fi
1: mais imam ñun ñu doon ba dolo
0: ndaysan
1: mu baye lol
0: verset 67
1: mu ñew ci yenen diine yi dila wax ne la
0: yenen
1: diine yi
0: oui
1: ci waxu wolof la yenen diine yi
0: oui
1: ba ben diine mo am
0: ina
1: diina inda allah al islam mais ngeum ngeum yi
0: oui
1: li kulli ummatin ja'alna mansakan huwa hum nasikuhu fala yunasi'unka fil amri fini ci sabaihiya la rendi mosiri ko ni day wax yonenti bi ne ko ñun ni ñi doxale du nonu parce que ñun duñ lek med te med yalla ko ray ñune ñun dañuy dañu xeexlu li yalla rayal bopam ba pare di lek ñun liñu rayal suñ bop ñun te mom xolal ideologique bobu
2: Allahu akbar
1: dañuy gedd bu yalla ray dañ koy gedd dañ nan dafa haram te ñun buñu rayé ñun dañ koy lek ñun
0: ideologique la
1: oui ñu wax ko yonenti bi
2: Allahu akbar
1: yalla ne li kulli ummatin ja'alna man sakanhum nasikuhu kadwone defalon nako diina jo xamne mom ci lay jamo yalla wa nak diina yu bari imam kagn la valable ci jamono ñoko don dundu
0: do am temps dafa
1: yalla dafa wacce tawrat
0: oui
1: mo am até bopam am sharia bopam shariatu tawrat dafa am
0: bien sûr
1: shariatu tawrat nak imam dafa tar xam nga ñu nan alcorane dafa tang ak bo ngeen liron tawrat ngeen xam
0: ñom ci dérèt nañ doon
1: dérèt ci ngay sété
0: sax wala
1: yalla lañ ko défalo
0: purification par le sang
1: oui oui yap yap ñun day nañ yap yu gëna douf lañuy lek
0: oui
1: ñom yalla li ne ci digënté yahyi la leen yalla waxoon ne leen dalen ko lek mais li douf
0: dégé san
1: dañ koy sanni
0: haram ci yeen
1: ñun yahyi lañuy sanni lek li gëna douf
0: waaw ñu lañuy ñu voilà ñun après
1: ñom li gëna douf lañuy sanni lek yahyi kon shari'atu tawrat dafa taron li tax mu tar moy ñom madda madda madda matière imam ba légui sax
0: moy les matérialistes
1: merci
0: c'est ça
1: les matérialistes kon ñooñu sen sari a bopam la yalla joge fa wacce injil injil mo gëna woyof tawrat ndax ñom walu rohu ak walu amour mbeugël ak yërmandi ci aduna bi mom la yëmom la mom la mom la yonent yalla aïssa incarné
0: non incarné
1: merci
0: moy moy la tolérance
1: la tolérance
0: la paix
1: la paix
0: n'est-ce pas l'amour
1: merci l'amour
0: oui moto ñu presse ñaan la bu le nit manam pessé ci gauche
1: jox ko droite
0: oui.
1: Merci xam nga bo mo gëna woyef balé
0: oui.
1: Alcorane nak ñew nek sustimilié sharia muhammadia nek sustimilié
0: ndeysan aha
1: waaw wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada 'ala an-nas wa yakuna rasula 'alaykum shahidan ya imam mo ni ci digënté bi sustimilié té nak ben bu ci né imam dafa valable won ci jamono ay nitam
0: ci jamono
1: dafa am sharia yo xamné li zaman la
0: oui oui
1: bu zaman ba jexé jexna
0: manam bu né dafa am temps
1: dafa am temps
0: manam day expirer
1: merci day expirer
0: c'est ça
1: merci
0: day expirer
1: lég mu nek bagage chinois
0: oui
1: té lu ñu défaral lo xamné 3 mois yi jex
0: wa moy sinoiseri
1: oui
0: oui
1: dafa am diiné yo xamné loolu la
0: dafa am durée de vie
1: dafa am durée de vie bu temps bi jexé jexna benen ñew
0: man amna ñu xamanteni day and ak prophète bi
1: waaw kay
0: le prophète bu démé après jexna ok c'est ça
1: lolo am ci tawrat lolo am ci injil yonent yalla muhammad mo ñew nek sustimili yi mo joggé fi ñu neko du temps du zaman du makan
0: donc moto mo mu ne mom benen yonent ñew ci gannaaw
1: oui
0: parce que dara xajatu fi
1: la nabi ya ba'di la
0: wallahu akbar
1: benen yonent dootu ñew sama gannaaw
0: donc c'est la même mission
1: té lolu tamul wax ko yalla mo ne ma kana muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin rasulullah wa khatama nabiyyin
0: c'est le dernier des prophètes
1: oui, c'est le dernier prophète
0: c'est le sauce le dernier
1: nek nak sustimili
0: les sallallahu alayhi wasallam
1: mota bim ñewé muné bu'istu li utamima makarim al akhlaq
0: merci beaucoup moy dama ñew pour
1: way motali
0: way jikoy baxé
1: ah kay jikoy selli
0: donc mom moy tecc
1: moy tecc yi fi
0: moy khatma
1: moy khatam moy khatmo bi
0: khatma qur'an
1: yeen
0: mo khatma yonenti
1: moy khatam
0: ndeysan
1: moy khatim
0: moy khatim ndeysan
1: la nabiyya ba'di benen prophète dootu ñew sama gannaaw moto musaylimatul kazzab fimi wotu yonent moko tude mo saylimatul kazzab
0: ok
1: dafa non mom yonent la
0: ndessa
1: kon imam li kulli ummatin ja'alna mansakan nation bu nek defal nako shari'atan wa minhajan wa ma abadan am sharia am system de vie am system ñu wax system am ma'bad am nuñuy jamo yalla
0: l'adoration oui
1: hom ñom nasikuhu ci lañuy liggey ci lañuy jamo yalla yalla ne yonent bi fala yunasi'unka fil amri bo kenn xëccok yow ci mbiri ndax yow li nga yor bu gëné li nga yor imam amna ko xamné bu lu renté ak mom da ngay wacce sa bop am na ñoo xamne imam waru ñi wax ngay wax wax deug yalla
2: deug la de
1: war ngay manam war ngay jombu yenn yi da ngay xol ndax yena tolo wala tolo wu le
2: deug la de
1: merci ñu ngi fo muy am
2: ma amna fo xamantene mom manam yow bo fa naré nek di wax ak nit ñi nga préfère nopi dem
1: sé nga nopi parce que ki ngay waxal moy kan
2: deug la imam
1: est ce que tolo ngeet
2: c'est vrai hein
1: ah merci
2: man parfois nga nek ben environnement bo xamanteni da ngay xamni ki
1: da ngay deug mu jall da ngay deug bal bi
2: man xamul fi ngay waxe
1: xamul fi ngay waxe merci ku xamul fi ngay waxe xam barki dem rek def nako yone ben way audio parce que problème ak soxnam han man ne ci di régler ne ci di régler yone ko audio ba ma tonto la ne mi ki xamul sax limako wax lan la
2: ndeysan ndeysan yow yankay outil solution
1: merci
2: mom
1: ma tonto rek la tay
2: mom bokh golo gi
1: ba ma tonto rek la tay
2: nga xamne ki mom
1: lima koy wax sax xamuko lolou nak la yalla wax fi yonenti bi xolal li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuhu fala yunasi'unka fil amri bul xecok ñom ci mbir yi parce que yamulen parce que ki ne julit ñi lutax yeen bu ngeen rendé lek ko bu yalla rendé ngeen lankenu du ngeen ko lek ideologie bobu yonenti bi dana ci top di discuter serreur bi daf ko waxon ma ngi abou tay ma ngi lay abou ci sa mbokk serreur
2: yi ma wolpal nak
1: do serreur yi
2: ay bayo bok
1: di mom serer bi la won yaay imam
2: no defati
1: di mom tay mak yow la serer bi dafa jënd xaru tabaski bu reuy
2: ba deewul rek
1: akay biñ ne so wala julli gi ci la xarmi fat
2: ndeysan
1: ko lu ladum
2: reppal la imam
1: mu yoni dom ñu ne ko demal ma ci imam puy lajal mako ne ko sama xarmi so wala tabaski bi te dafa de dag ma koy lajal bu fekke dagan ñu togu lek bu dagan ñu lak lek
2: imam li lolu manam bu dagane
1: ñu togo lek
2: bu daganul
1: ñu lak lek
2: kon mam xarmi du mucc
1: xarmi mom mënta mucc mom xarmi mom kën du
2: ko daal xarmi me di ci kër ay peul du mucc
1: deret ay serer su dagane ñu togo lek lajal ma imam ne ko xarmi dafa deetu suba la julli gi lajal mako nak su fekke dafa dagan ñu togo lek bu fekke daganul ñu lak lek
2: ah imam ma la dogé dégg xam nga principe bi da na ci islam nit waru lek med
1: waaw
2: alors que med yalla mo ray
1: med yalla ray merci beaucoup lolou lañ wax
2: ki je comprends
1: waaw
2: xam islam ne uhrim alaykum almaytatu
1: almaytatu wa damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayrihi bihi wal munkhaniqatu wal mutawaddiyatu effectivement suratul maida légui nak ñene comme que med yalla ko ray ñun julit duñ lek med ñu né nak yonenti bi yow da nga né sa gaay yi yeen yalla yalla ngeen xeexlu lim ray
2: manam yalla bu rayé ngeen ni baxul
1: ngeen ni baxul
2: ngeen rendé
1: ci baax ngeen rendé né baxna
2: c'est vrai que bu ko xolé ni rek terre à terre da ngay comprendre
1: ci loolu lañ nékkon loolu lañ nékkon motax yalla né yonenti bi xolal
2: ko li
1: ummatin
2: ndaysan
1: ja'alna man sakanhum nasikuhu fala yunasi'unka fil amri li mom bu ci dagwanté nit wax dëgg yalla ndax li xalal bu soufi la yaay mam yonenti bi lay def mo ne wad'u ila rabbika innaka la'ala hudan mustaqimin dama ko garanti watil jeme ci sa borom yon bi nga nek mo bax
2: ndeysan
1: innaka la'ala hudan mustaqim
2: ndeysan
1: oh han motax dal imam yonenti bi daf ko valider ne ko li nga nek mo bax watal rek jeme ci yalla ndax nak innaka la'ala hudan mustaqimin sen djub mi nga nek fi nga japp mo bax
2: ndaysan
1: yalla yonenti wa in jadaluka buy fekke ñu ngi ñew di wérante ak yow ji dal amna ko xamni imam waro wérante ak mom
2: gaay di waaw discuter di xëccu
1: non yenn yi bul ko nangu imam man amna yo xam duma ko wérante mukk ba ilayimité
2: ndaysan
1: jamais de la vie
2: même ñom na ils se retrouvent dans environnement bu xëccu
1: di wérante ci diina yi
2: melni
1: surtout ci diina ji légui lolo xew
2: waaw
1: ko nekk ne damay dajje sa morom
2: ina est-ce que lolu c'est productif
1: ñu ne fi di dajjewante ko ne di dajji sa morom ñu ne
2: manam créer émission seulement deux musulmans wala bu ñu deux oustas
1: mo nek itijahul muakis
2: wa ya seul projet objectif
1: non man duma ci dem dama ko contre itijahul muakis
2: moy lan
1: ku ñi wax faisal qasim mo koy def jazira xamna ñi koy def fofu lañ koy jëlé mais mo ci walu politique la koy def mais deful ko ci diina ndax diina pass pass la
2: ina insang di mam deg ay bi d'accord ay bi d'accord non non julli won ay bi d'accord ay akhuran
1: non non du non non diine ken du ci wérante diine du ittijahul muakis bude politique débat yi nangou nañ ko mais diine pass pass la ngëm ngëm la
2: allahu akbar te parfois imam gaay day bi jël n'importe quel sujet après ñu ne quelque chose alpha
1: non gis na
2: ñu ñaar duñu jubo
1: lég lég ñu invité ma ma len assalamu alaykum man amna tafsir 2.0 luma intéressé fi la koy waxe
2: très bien
1: mais ay détails jamais de la vie imam motel ñu ñu way in jaadaluko bu gaay ñewé pour daggé wanté ak yow ak wérante ak yow faqul tontu tontu len lelen allah aalam bima ta'malun li ngeen nek yalla ko gëna xam
2: allah akbar allah akbar
1: merci beaucoup
2: ko yossa salam mom limay solution
1: limay solution
2: c'est le coran
1: oui c'est le coran
2: verset 68
1: allah aalam bima ta'malun li ngeen nek xawmako yalla ko xam na len baye ak yalla
2: kon du projecteur yi
1: dedet
2: du ecran bi du tele bi
1: na gëna yey sa morom wat yey ak fo yey ak fo jëm
2: ak lo ci gagner
1: ak lo ci gagner lo moy ñeleey deglu nga gën leen di mettre en danger duñ xam kan lañuy deglu
2: oui lo ci gagner
1: daawa dafon nango daawa nango wut lolu
2: allahu akbar donc le préfet na jeune accepter
1: dedet mo su ko accepter yalla ko ne lankal imam xolal wa in jadaluka demal ci ayeba fa qul allahu a'lam bima ta'malun wa in jadaluka bu ñewé bëgg daggi wante ak yow fa qul yow tontul tontul le nalen allahu yalla a'lam mo xam bima ta'malun li ngeen di jëf yalla ko xam
2: bu sincère
1: yalla
2: bu sincère
1: yalla la
2: subhanallah
1: mais man duma dugg ci détail legui nak mo tek ci allah yahkum bainakum yawmal qiyamah fima kuntum fihi takhtalifun ko koy atté du man yonenti bi yalla koy atté yawmal qiyam lay léré yi du léré fi am dañ imam du léré fi yawmal qiyam lay léré yi té man duma ko atté yalla koy atté
2: desan
1: am dañ legui mu ñew fi alam ta'lam ba legui istifhamu taqrir
2: oui
1: alam ta'lam
2: desan
1: fale alam tara la waxon de fi nek alam ta'lam khana khamulo
2: desan
1: lay xam anna allah ne yalla ya'lamu khamna jinga motax mo utiliser ta'lam alam ta'lam buy jeufandiko xam xam du wax alam tara day jeufandiko alam ta'lam alam ta'lam anna allah ya'lam dego
2: allahu akbar
1: lu yalla xam ma fi samawati wal ard fe dafa waxone alam tara khana khamulo ne yalla mom lendi ci asaman ak suuf fi nak daf ne xana xamone yalla mo xam li ne ci asaman ak suuf xam xam lay utiliser fi
2: donc ya santala mom mo xam
1: mo xam
2: am yeen say nga mom dara xamoko ñu la yam auto bi mais bu pané mécanicien ngay
1: wo monoko defer
2: parce que maîtriser woko mais yalla dafa maîtriser
1: dafa maîtriser
2: mom mom
1: merci
2: manam yalla dafa ñu maîtriser
1: daf ñu maîtriser mota alam ta'lam anna allah ya'lam ma fi as-sama'i wal ard yalla mom li ne yalla xam li ne ci asaman ak suuf kagn mona inna dhalika fi kitab yalla bam koy xam suuf amagut asaman amagut bam nekké ci lawhul mahfuz té waccé gu ci ko souf la ko yalla xam kon xam xamu yalla sama xam xam du ben imam man lima xam dafa am ba paré ma dokoy xam wala dit
2: bien sûr
1: ah man lé lima xam dafa am ba paré ma dokoy xam
2: dék sama wax c'est vrai
1: oui
2: pour nga xam 1 plus 1 égale 2
1: oui.
2: Il faut que 1 am il faut que plus am
1: merci.
2: Il faut que 2 am
1: 2 am
2: ma yi am la utiliser
1: ah yi am ngay xam yalla nak mo né yi am bama koy xam amagut
2: subhanallahi nas
1: mawalan alam ta'lam anna allaha ya'lam ma fi as-sama'i wal ardi inna dhalika fi kitab
2: oui
1: dako waxne inna dhalika 'ala allahi yasir
2: oui
1: imam xam lu ñewugut lu yomb ci yalla la
2: oui
1: kima jaaxal nak moy doom adam yi waxne day xam lu ñewugut mom xawma fan la ko tek kon mom mok yalla ñoo bokku niwo am nañu xamne neenañ ci ko suuf ñoo yalla bokku ñoo yalla ño bokku ci école bu ñu génné
2: subhanallahi
1: ño yëm diplôme
2: la hawla wala quwwata illa billah
1: motax man buma alcorane yeye boy wax dama lay jappé comme xolal ku daanu ci garab
2: allahu akbar
1: lu leer la lay wax
2: ci yalla
1: imam lu leer la lay wax kon alam ta'lam anna allaha ya'lam ma fi as-sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala allahi yasir li am ci asaman ak suuf bama koy xam amagut ci asaman ak suuf mo nga fi kitab mo nga ci ko lawhul mahfuz ndax nak inna dhalika 'ala allahi yasir ngane me xam lu manam xam lu ñewugul nu mo na nek ñu la ci yalla itam bu day ci tayib society bu la nexe wedduko way ci yalla mom lu yomb la kenen ko na nak da xam lo xamne bam koy xam ñewugut ne ko koku yaak yalla yena tolo niveau
2: xana moto imam ñu interdit ay set lu ñewugul
1: merci parce que dafa bëgg wone mok yalla ñu tolo diplôme
2: yeen sa nga gis ben way nan la dama am ay vision
1: imam barina
2: dama gis lu ñewugul
1: surtout net bi
2: internet imam mu match bu amé ku nek ay
1: ah mais gisone ni yalla yey jele yalla xam nga yalla borom fulla la ku ko bëgg jitu rek mom mu jël
2: la bëgg aswa nan la day daano wet
1: ci politique bek ci football bek lepp yalla ngi jël li mom tax ku ko bëgg jitu ci mbaram mom señ bi xolal mu dag say lo
2: tam nga na match bi 3-2 la fekke match bi sa am
1: ñu door senegal wala match bi tass lay legui nit taxaw ci politiciens yi nit ñew taxaw nga gis na la di nga gagne di nga def nangam koku imam xolal
2: bi do dafa dom sax
1: wa yow du gis dara motax yoyu dafa jardi moytu
2: te imam di gëna graw moy gaay gëm nañ ko te élection bu amé gaay dem ci maray
1: wa mais yalla mom mais yalla ak l'individu xam nga imam yalla yalla mu ngi yé ay nit manam ko d'accord yalla yé la ku yalla yé nak bo yéwul imam mais sifu bop la
2: ko imam maray yi woté lu ñëwugul ñom ñoo yalla ñotol diplôme
1: waaw loolu lañ bëgg wax ñok yalla ñotolo diplôme parce que yalla xam li ñëwugul avant muy ñëw
2: ñom am nañ ci information
1: ñom man néna la lima xam dafa am ba paré ma dokoy xam yalla nak lima xam han imam bam koy xam ñewugo ci ko suuf wala asaman ay bangok am net legi nak mu wax na waya'budun min duni llahi ma lam yunzal bihi sultana gañangi tek ci ko suuf difi jamo lo xamne imam xolal ben ay alquran ben téré waccul ci motax lele nga de quran la amna lo xamne nekul ci téré daf la bëgg nax luñu wacce wu ci téré ku ko lako gëm lo sank na la lu leral indi wax
2: allahu akbar akhoran dafa ni mafradna
1: oui
2: fil kitabi
1: agina kholal waya'budun min dunillahi ma lam yunzal bihi sultanan yalla mo ne li ngay jamu ci ko suuf te du yalla amul ben aye bu ci wacc amul ben tere bu ci wacc
2: akhoran lolou la wax
1: ba pare ne la jamu ko xam nga alquran lim lay jamolo ay alquran mo la koy wax
2: manan dina texte la
1: waw dina texte la
2: kon lepp luy jamu
1: lay jamolo lo xamne dañ la boko xole ci texte do ko gis borom da la beug sank ya imam lu nekul ci texte saneku ci alba imam lo mën ta gis ci aya alquran gisoko ci hadith bu wer sanil yow en tant que julit
2: fo rad
1: wayi radun
2: okay imam malik lo xon ne lu wute waxu borom ki bankey sanni
1: wayi wayi imam malik wayi tibi dor len ko it la wax wa nitu yalla yeb lo lañ wax ay amna lo xamne boko xol ci téré do ko gis ki lako wax dafa la bëgg nax
2: man ñaan da ngay fa am ño xamanteni dañuy yeur di
1: wax way loy wax ni
2: am ñuy yegg
1: man yonenti bi day yeur di yonenti bi dafa yeur alquran ji lu ñuy yeur di wax la yoyep imam ay door lo quoi
2: ay nappé
1: manam di ci door ko xamné xel mi déferuñ ko kuñ préparé wul
2: may ziar seigne khadim
1: kuñ préparé wul
2: seigne khadim borom xewal gi
1: waw
2: buma né gaay day nappé day rétane quoi
1: oui
2: mune
1: no c'est vrai
2: gaay day nappanté
1: ari ñi nappanté imam nappanté la ay door la
2: nan la man damay yegg
1: xam nga ki la genn lo am manam fan la jëmi
2: ci bopam
1: waw da nañ jang rek imam nga jamu ji kéré mukel monté lalil i wa naqli
2: aqaqdu
1: xel dokoy soufé lalay won né yalla rek ko kowé daf né lenen lo tek diko jamu xolal mo gëna soufé yalla min du yunus xam xam la
2: ko
1: côté ba mo bay ay rew ma lank duma ko def imam laysa lahum bihi ilmun yaangi jamu yalla ci wamal zalimin doñ lay imam day jamu
2: estonik
1: imam nakala ko gitine
2: ndeysan
1: tegal ay yu leer nañ ngir lan waw dam
2: a ki nek ci tiaxar
1: waw arrange za tout la alayhim ay ak magnel to yow
2: mam lay wax reproche ça
1: merci dalay jepi sen lay day wax
2: allah manam
1: parli ci
2: lo xon day wax yakaduna
1: tak rek imam tun lamay wax ara alquran du waxatu
2: abdullah ibn masud bimi jang khuliyal kafir don ko mbej
1: te kaaba gi lañ ko ndiaka mbeje dor ko mbej kay telak lum jang khuliyal kafirun la a'budu ma ta'budun señ bi ligay xana ayut
2: gay mbej ke ba nof bi sanu
1: dal imam ñu bari bu joto ci yow mbej yu metti na lay mbej lu leer la lay wax alquran du waxantu lay wax ni mbej yu metti na lay mbej
2: ko dem sa amna ño xamantene arrangé wala ni
1: amna ño xamne imam bu yak wa yakaduna yastun bi lazina yatluna alayhim ayatina e go alquran boy dor ay rek imam buñ la xolé kanam gi bo xolé rek xamne xol yi contanu ci yalla mo ne yemuñ ci way xolal buñ la jégué won mbeuk lañ lay dor kurpe
2: bo xam nonu
1: parce que yow yaangi jang ay ayu leer nañ oh amna ño xamne man nañ koy feussal amna ño xamne sen bagnel xam nga bagnel nekhul feussal imam nit man na lay telephone ne la sama soppe nga way telephone le feñal ak bagnel mom imam beuri wut malgré que na day am day beuri wut yalla mo ne qul waxal ñoñu nga xamne dañu bañ yi jang ay alquran yu leer ne len afa unabbiukum bisharrin min dalikum kharil kharama wax len li geuna bon bagn kuy jang alquran moy lan annaru
2: la hawla wala quwwata illa billah
1: bo ci gennul yalla mo ne safara nga jëm
2: subhanallahi nas
1: aya bangi ni walladhina kafaru wa kadhabu amdet parce que ki bagn ki jang alquran moy bagn alquran imam
2: parce que alquran mom yalla dafa nek ben famille
1: waaw
2: ahlul quran
1: wa
2: ahlullah khassatu
1: merci
2: ko ñi nek ci alquran
1: ñabo do borom soko bagné yalla nga bagn
2: parce que yalla mo akimo
1: et puis ki la jox ay bi nga mer koku bul ko meré yalla nga meré parce que mom dafa jotté le waxu yalla
2: deug la
1: merci lamay woné rek imam moy sax bagnel ak sax mbon yalla mo né xolal bayel ma wax lu gëna graw li nga def
2: fa wa nabikum
1: moy lan annaru
2: safara
1: wa'adaha allah allazina kafaru et puis daf la tuddé yéfer fofu
2: ok
1: wa tan ñu né nit dina nek yéfer té du yek né yéfer la
2: oui

0: yama gënal Fatma Ndiaye Diop antenne libre allô
1: waaw
0: ku bax ki
1: salaam aleykum
0: ma alaykum salaam torop fay wote yaram
1: Alhaji Bakar ligey
0: ah ko Abdoulaye Diop Louga
1: waaw ma ngi lay nuyu di la ziar
0: yalla yalla nangu ziar Diop
1: jeureuf fi may wax ak yow ndox mu bari wacc na fi tay
0: kon na xewul yalla na baan ba ci tollu
1: jeureuf ni dara ñoo ngi ni ci bir ndox mi
0: ah yalla na xewul yow
1: way professeur li ma doon joytu rek
0: waaw
1: muy mbalit mi ne ci suñu garage ci
0: waaw
1: fiñ toll ni ndox mi yob mi ngi koy commencé yob mbalit mi presque professeur man na ni mi ngi ci buntu jakkay
0: upp na def
1: mi ngi ci accident bu fanane taw ni buñ xeye suba mbalit mi ndox mi ci bir jakkay lañ koy fekk wax nañu mairie wax nañu guddi wax nañu beccëk mënuñ ci dara té ñun radio bi dong lañ ma sam lan daan joyto liñuy suñu aaje faju bi moy sama poa ma diko wax ni té no ngi fay juuti ñi jaay ci bir garage ñi fay juuti auto yaangi tag juuti té dara faju fi ñun ñoo fexé ba mbalit mi ñu jëlël ñuko fi dong wuti fuñ ko yob wala ñu andi ñu pouvel bokani bi buñ balé man ko ci soté auto mi daana ñew allar ba allar la daan ñewti way légui ñewatul gisatuñu mairie gisatuñu kenn vraiment sonu non te ñun fi rek lañu mësaan joyto buñ ko mësaan joytu fi mu faju
0: inshallah
1: kon nak fi rek lañ koy mëna waxe
0: kon nak seeni fa ngok
1: jerejeuf
0: jerejeuf
1: ngok tay mom dañu am lu metti deug motax sax jotuma nuyu kenn
0: bal dal la comprendre
1: ni courant bi da ko fi deggu ñu dara ci ñi fi jotta jaar mais dal ma ngi nuyu ñepp gërem ñepp jerejeuf
0: jerejeuf Fablay Diop ci Louga cri du cœur mbobu ci mbalit mom tam na len diem walu len ci mbalit mom ndox mi tamit neen xewul gi mi ngi wacc fofu 88 120 113 46 di njabotu forum gep mam khalifa lo ci jappandal gi allo
2: salam alaykum wa rahmatullah
0: ma alaykum salam wa rahmatullah taala wa barakatuh mohammed fam di la ziar di ziar ko tedd ki mu yobal ga ki ko xamni kilife diine nga kilife jangu be kilife ade
2: jore jef gay
0: jore jef fam
2: ñi ngi lay delo ziar bi ak ñaané
0: allah amin
2: de la ko boole ak personnel radio be ak tele bi yep
0: amin
2: ak auditeur ye ko di tele ci fofu ay mëna nek li nga bëgg ya ko xam yalla na la ko yalla defal
0: allah amin
2: ko na la nga ragal yalla na la ko yalla daxal
0: allah amin
2: di ñaanal ñepp jumaadul mubarak di ñaan baye Abdoulaye mom wacc Louga lo keur mbeurgu yalla nañu ko wallu nak ñun wa bawal
0: xé waaw bo ñu su tol Kumba Maroni sax waaw
2: waaw xamna nak Joseph John momu di xëccoko gaay
0: Joseph John waaw mu xëccok gaay waaw
2: man waaw man nak Joseph John lay faral ndax dañoo bokku ndiarëm
0: Joseph John ngay faral dañoo bokku ndiarëm ah
2: ñoo bokku ndiaram xara xamone sama keur mama keur gi Joseph John yaro dañoo jakarlo
0: wa ba te mi Moussa Kalla mu lay nak Moussa Joseph fay nga xamne yeur mom parrain bi ah koku mom benen bir la
2: dem mom yag nak parrain waye na yaatal seize bi rek
0: mom bañul yaatal xam mom bañul yaatal mom neena bañu ya mais Joseph na day pousse fay ma len nak det du dafa no man d'accord sax mu don ay vice parrain ak yu deme non
2: koku mais nak alli ñu ah gis nga nak parrain pire bu forum
0: waaw
2: moy yolane ndjay dani tek ci bu xam rek waye lu fi way wax xamna ni mu ngi tab ci nofam
0: koku mom xolal yolande hors série ci mbir mom dafa nek au dessus du lot moy maran bu jekk bi
2: mom ñu koy ziarte diko ñaanal jam
0: allahumma min bi wax tafadal
2: pap char la tay nak lima bëggone indi dafa jëm fi sun dekk bi di Touba rek
0: waaw
2: ndax atima ji dañ koy faral di wax libre antenne la tan sa bu la neex waye mu teggu ci yer ak teggin
0: tamuy deug
2: bu amé njariñ nak mu gëna té ëpp solo
0: amin waaw c'est la famille
2: pap salige Touba depuis 6 ans ngi ni japp 7 ans dañuy dund problème bi ñu wax refoulement naftariété
0: waaw moy ndox mi jogi souf waaw
2: ndox mi jogi ci biir souf ci day ball mom ndox momu xaarul newet xaarul nor mom tafé 6 ans ngi ni jour pour jour chaque jour day génn ci kër yi ndox momuy ball nak taxna at yi jall ko ne gis na Touba ni mi impacté wo ci inondation yi te nit ñi dese dañu xamne li tax inondation Touba di metti moy dëkk bi dafa bari zone yo xamne dañu day ball xam nga fuy ball mom du nan ndox
0: waaw
2: li tax ma indi ko tay nak dafa am projet bo xamne nguuru Sénégal da ko fay indi won en 2022 ndax ndox mi ball gi mi ball ci dëkk yi dafa impacté tabaxé ndax bo fatali ko daaw amna ay bâtiment yu fi daanu ba nit ñu bari faatu ci
3: yalla xépé
2: aji bâtiment yu nékkon bâtiment yu nékkon en construction la min Touba xam nga ni Touba barétul tali bu baax bokk na ci li tax tali yi mënatu la baax moy ndox mi ball ci dëkk bi ndox Touba mosqué gep day ball dafa am projet bu fi ngoru Sénégal débuté won en 2022 président Macky Sall défon ci 23 milliards ñu tuddé won ko plan d'urgence bu Touba 23 milliards yo nak amna yuñ ci jottona réaliser du jëm ci wal assainissement au pluvial bi mais liñu warona réal nak ci système puits de rabattement yi ba mu mënon di fekk ndox mi ci bir souf ci diko pomper diko duggal ci réseau bi lolu nak mom mo def té ñu gis ni actuellement nap bi dafa agressif manam dafa soxor
3: waaw
2: ndax taux de salinité manam ni mu safé xorom dafa upp xorom ci dafa upp té xorom ci upp gi mu upp nak da fay impacter infrastructure yi nek ci kawam mo xam bâtiment la mo xam tali la mo xam bepp tabax buñu tabax ci zone yi nap bi impacter da fay jur ay jafé jafé lolu nak mo taxone mané nañ ko fatali état du Sénégal rawatina nak Pape Charles
3: wa
2: armée yu ñëkk yu Touba yi ñi wax Husnul Muhab yi nekk ci kanamu jumaaji
3: wa
2: daf ci am parti bu ruy ci armée li manam boko xajoon ñent xaj ben xaj bi nap bi da ko nongu safé 6 ans te ay junni nit ñoo fa teud seen njabot mënatuñ fa yegg di leen ñaanal te réseau assainissement au usage bi o dégal o pluvial bi jaar na ci côté armée li wa onage amna liguey buñ ci débuté won daw ci septembre 2025 mais liguey bobu nak dafa jotuta sorti motax nak ma ci interpeller le ministre Cheikh Tidiane Diéye ñu ngoy sant nak ci choona bi mi daj ci liguey bi waye ñu ngoy bayyi lo xel li fi onage commencé won ci réseau bi ngal la nañu dimbali ba tambali ko bala ëlëk mu fi jur jëyë yo xamanteni ñepp dañuy jugaat diko ciow ta fekk bañ wéré juguñu won
3: ñi vo problème nak gëj
2: kon ñu ngi lay ñaanal jamm di jamm di ñaan ki li fay diiné ki li fay adé suñu borom aan leen taaral ñu suñu rew
0: jërëjëf Mohamed Fama ci cri du cœur bo mu wax tamit nan ko def opération sa sa rek ku nekk duggal ci loxom 88 120 113 46. Allô, antenne libre. Allô, salam alaykoum.
4: Allô.
0: Wa ku bax tour bi ak fay wote kaddu bi xaw gëna yëkëti ku tour.
4: Na def Abdoulaye Allah may wote Gédéchon.
0: Abdoulaye?
4: An.
0: An Abdoulaye journal an. Naka wa Gédéchon?
4: Wa Gédéchon wa ma lay nuy di rafet lu waxtan.
0: Naka mom.
4: Di nuy gaayam di am Mame Sa mo gën.
0: Wa wa njabotu forum gi yépp.
4: Bind mbeng ak.
0: Wa bind ya Sayda.
4: Wa ma lay nuy ñu ñëpp wa. Té antenne libre ko
0: antenne libre lo neex waxal mo ben tém rek ngay jël nak waaw
4: waaw ñu instant bi man bay mi lay wax man ko ko baykal la
0: waaw baykal waaw
4: ah instant ñu ngi jublu ci manam koyum tamate da moy tan ki bi quoi
0: waaw tamate bi waaw
4: waaw tamate fi ci valle bi
0: waaw waaw
4: té ñun usine ñoy jënd suñu tamate moy stockage ak ki akul lit
0: waaw
4: waaw fu nekk ni affaire yi pour ñu mën ci jënd ci mbay mi
0: waaw
4: gouvernement dafa wara contrôler usine yi quoi ñom li ñuy def ni dañuy paysage li ñuy sonno quoi
0: da leen exploiter quoi kon yeen
4: waaw c'est ça lool non la nuru quoi parce que ñom mom c'est usine ñom mom c'est pompe à skill amu ñu dañuy auto jogi fi dem Dakar ou bien dem Sawaj am ko tamat mom ndox la rek
0: waaw
4: su demé taxaw di garé di rang ndox mi gëna wacce rek poids yi gëna perte koku perte paysan bi du perte usine bi waaw xam nga lo perte suñu lu ñun ñoy perte ñu baykat yi motax ñu nekk ci ndoor rek parce ñom dal dañuy jëre ñoo quoi manam ñom ñun dal ñun baykat ñom ñoo leen bayal quoi ñoo
0: waaw kon ci Abdoulaye ci lima deg yeen si ngeen bay sen tomate ba paré war ka ja usine yi da ngeen di rang la tax ngeen fay tok affaire du wacc poids du wagne ko ñu jënd lool
4: waaw xam nga ndox la
0: wa ndox la waaw kon do
4: da mu gëna day wacc waaw poids bi day wacc te aussi lu muy wacc non ci baykat lay ci
0: del waaw lay perturber waaw
4: waaw ci baykat lay perturber baykat moy perturber
0: kon ya bu len sagon ngenté la ñu tel ko jënd
4: xam nga lu muy problème dafa soré quoi
0: distance bi
4: yi wa usine mo soré xol nga wax sa tomate fi gëna changer mu dem ba Dakar ah am ko dafa soré
0: mais xana do am
5: tam amul pont bascule fi fi fi yop fi amul pont bascule
0: hein
5: waaw côté bi amul pont bascule xolal da nga joggi gel sanje ba dem ba dakar wala ko mom agru len la mais socas da ngay joggi fi dem dem sawagn hein té bonen ak fekkon da nga ag rek nga soti dana bass pena mais da ngay ag nga rang day bouger
0: deug
5: côté bi day rang
0: waaw xamna
5: ah perte temps bu fi perte xolal ñun vraiment ñun wax deug yalla ñun ñun amuñ ko ñu taxaw quoi mais def ñu mel ñun def mel ñun ñu defana par amuñu ministre quoi ministre baykat bi xam tan la sax
0: non am ngeen taw RTS moy sen taxaw RSI forum ce forum sen taxaw sen
5: waaw ci nga forum fi fi liñ koy waxé ci fu ci radio bi forum fi liñ koy waxé sen nga jop deg ñun ministre bi da mel ñun amuñu ministre quoi
0: da na ko deg
5: parce que japp gisun ci ben côté comme duñu woté nak bay dundé duñu wala jappalé ñun paysan ñu mëna joggé ci ndol ji
0: inshallah
5: mëna bay suñu bop am mëna dundé ba di jaay
0: amin amin ya rabbi
5: bay go xamni yow li ngay dund sax mëna li ngay bé mom mëna ci dundé non fo jaayé non téké ci mbay yow xali motax xali yëpp gi ñi xali yëpp dem
0: d'accord
5: fi défar ma pro xali yëpp duggu ñu ci gaay yi
0: yalla won duggu ci gaal yalla taxawat yalla bax na way dana bax espoir
5: politique senegal mo sen politique mo bax
0: yep yep dank setat ci gatt ndu borom dank setat
5: jeje may nuy gaay yes merci
0: jere jeuf ablayane ci guide chantier mum tamit tomate bi lay joytu kon nak nagn gañ jappale nga xane buñu ñewé tamit daana mëna jënd chef na mo gëna gaawé 88 673 46 forum ci l'actualité allo
6: assalamualaikum sama waji
0: wa man ko ko elage mbay
6: waaw tawaji la de
0: way laj contane na ci binta mang nak bi yow mu mer sa yon neeku ci
6: ma gëna contane ya ngi jom
0: contane ci yow mbay
6: ah
0: ana wa sama dekk
6: bu ñepp way
0: ñepp ang lay fay mbay
6: bay ablay job ak binta mang ak maka wad ak ngi jaar
0: ma xawaw ma xawaw deug la ma xa
6: ay souleyman ba day damay neuy gaare way nak tay damay ñew ci bursi lay ñew
0: ci bursi
6: waaw ñom dañuy waxon la 20 septembre lañu bo mais ñom xam nga dañuy naxé rek doomu adam yi moto yalla di leen nax nañ bayyi wax lu
0: am deul way
6: ñom ñom dañuy wax lu wër ci télé yé roñ yi ba ñepp yaakaar ñi courant kedé dem yoram kenn déggul gisul
0: dégg ko dafa gaay ci taat seen taxine quoi hmm
6: bo di naxé baaxul bo naxé rek yalla nax la moto seen rew mi dëgël rek
0: yalla way fay
6: ma ngi nuyu bacc fekk daaro fana ak sama waaji maam serigne kebe ñepp dañ leen di tewlu ak wa ndun yépp
0: wa sama nundu sama dëkk bi waaw contane na ci ñoom de
6: waaw inshallah jërëjëf waana ba ci karam
0: jërëjëf elage mbay di ko jaajeful baax di nuyu tamit ñafa nekk ñepp wa ndun di leen gërëm di leen sat 88 628 113 46 njabootu forme gep noonu di nuyu alni job di leen ziar bu baaxa baax ak njaboot gi yépp allo
7: waaw serigne gey
0: ku baax koku
7: nangu ziar
0: yalla nangu ziar
7: wa Souleymane ba ma ngi fi ci potu
0: ah Souleymane ba naka wa potu
7: ñu ngi fi ñu ngi leen ñu ngi di leen ziar di leen jaajeewal bu baax ci liggey
0: jere jeuf ta fadal ba
7: wa di fi nuyu ñi fa jaar ñepp
0: wa wa njabot gep wa
7: di fof suñu nuyu rek ci yosu Mohamed Fall
0: wa Mohamed Fall
7: ci Touba Al Mahroussa ak Serigne Cheikh Fall ak auditeur yep rek ñi fi jaar ak gulak ñi deglu yep man nek tay ci mbey mi lay ñew
0: waaw
7: amna Mark Ablay am ño xawa bokk goom
0: yena bokk ke jangoro quoi
7: waaw xaw ño xawa bokk jangoro ndax ñun ministre bi mom xamna ni ministre bi ga mu ngi dem ci terrain bi waye boole guñ ci ñun wa zone ñaay bi raw ci nañu wi wa zone ganjol bi zone totu bi té tamit de wolof dina mbam gattan waye ci jur gi la bokk maraîchage bi tamit amna ni gatta na way ci jurgel te mom gatta tul sax
0: dafa gatt ak am njeriñ kala ko du biay fo ne dugi di marché ak ay dajalani ak am solo man si yalla fa
7: waaw ndax ñu ñoo mëna assurer emploi bi 12 mois sur 12
0: deug la
7: waaw amul des boy ñew ci marché bi fekk ko fa lu ñore ci zone ñaay bi muy nek la ko dalé ci nawé sou carotte
0: lepp
7: be ci
0: pomme de terre pomme
7: de terre pomme de terre ak yep donc ñun mom 12 mois sur 12 ñongi ci tol bi ñongi ci marché bi
0: machallah
7: donc jarnañu bay xel mu ngi def ay tourne mais nak ñun mom boole guñu ci di wax tamit nak bété ci ñun photo fi zone ganjol dafa am zone jéré ak zone geej manam zone ñaay bi zone geej bi ci lañuy bé légume bi maraîchage bi yo zone jéré bi ci lañuy bé gerte ak dugub ak ñebbe ak ñom seen fi nak ñun mon na wax ne juroom benn taw lañu amagu Abdoulaye Diop ñu ngi koy féliciter mom taw na fa ñun ñu ngi dégg nañ ay den waye exi wul fi
0: ah na na na
7: 5 km de Louga waye fi mom naaju tang dong lañu gis den de ak ay denu mais ndox mi exi wul exé gu fi
0: yalla na xéelu wacc fofu
7: waaw waaw té légui tamit jéré ji gis nañu lo xamanté lay bari wuñu ko gis gerté doomu gerté bu dem bo wo kong ndak mar
0: hmm
7: man mom lolu ci lima fatali ko ren la ko mosa gis
0: ci fofu rek
7: daana mar waye mu mar bo wo kong
0: hmm
7: ren la koy soga gis donc nañu bay xel ni li météo waxone dafa am ndox mi dina am fumu manki dina am période yu mu manki may wax ci biir lolu ni comme ko météo waxone nako ay wèr bala nawet gouvernement bi ñooñu wa météo wa ENSIM ANSIM nañu leen yokal ay moyens bi nga xamantene bi dañu mëna gindi nit ñi dañu mëna gindi baykat yi ak sammkat yi surtout ak ñapkat yi nga xamantene ñoy jëfëndiko ndox ñoy jëfëndiko taw ñun tamit ci ñu peut-être par organisation wala par zone ñu jappalé wa ANSIM bi nga xamantene bi dañu defal ay formation ay yu décentraliser bi nga xamné ñun tam dañu gëna mëna jëriñu météo ndax ku xamone né mbir mi taw bi ni lay démé dina la dimbali ci li nga nara li ngay waajé bay ci na donc man loolu la indi won di wax nek Moussa Touré Faye nek man mom mom waxuma la sax moy président bi mais man moy roi bi sax
0: ah kon nak jaxati ni
7: wa waxuma la paré mais moy roi bi am nga roi mom amul voté amul ki amul manda amul 5e manda amul manda
0: kon mom
7: donc man mom je vote pour Moussa Touré Faye
0: wa d'accord Moussa Touré Faye no ke deg après
7: dans wa ñeneen ne mon nañ ko mon na len jël comme ay
0: collaborateur ak ñom ci jott nak
7: wa ay collaborateur mais nek pare bi mom ak roi yom lañ koy transformer rek
0: waaw ba batay
7: ok jaragen djouf
0: jeureu Souleymane non yene ko bok noko bok sen yef le forum c'est la famille quand même procureur djaw mom tim deng tammi lim ci waxa 88 113 46 di jafal ko mbaron madame Kondibia ci programme bi khalifa lo ci jappandal bi sen nga pap char ge ci kaddu ge allo salam alaykoum
8: oui allo
0: oui tour bi ak fay wote ko bax ki
8: char
0: wa koku ku bax koku
8: ki de auditeur from bo yak bu reron nak mu feñ na tay
0: kon
8: atureron feñ na
0: yag feñ mo ko formom ko yag ki rek da mo sa feñ mom parce que doko meuna moñ mo fon bo lu jamu de dal rek yag da ngay dik
8: amna mom
0: wa
8: formom amna mom
0: wa
8: basir fayna fatik
0: el bashir jarna la fay
8: jelo jar bax jaw
0: fay di nuy wa fatik yep
8: waaw ñu lay fay bu baax
0: alhamdullah
8: fay ci ñu auditeur forum rek ñepp daal ñom mohammed fam borom xam xam bobu boko tamit
0: waaw bu tuba waaw
8: xeyna nak ñepp nak ño am xam xam mais mom dama koy benen lox parce que mom buñ ko xamé ba légui mom bu waxé rek dégg bu mo tek ak cadre bu rafet bi ak bu and ak téggine ak yar
0: waaw loolu don
8: sa motax mom tamit xam nga ku yaru kesse boko setlo ku yaru kesse mom moy jangale ne forum bi tay la arguma mais dañuy wara dugg ci tegg ci yar ak teggin
0: tamuy deug
8: ko xam ni muy waxe nga xam ni mom yar lu muy wax waxam tum ko def yeb moy yar ak teggin
0: nangol dara la
8: vraiment ñu ngoy jaare bu baax
0: ba Allah amin
8: man nak li borom du lu wax rek lay wax
0: wa laaj mbay wa sama dekk baaw
8: waaw xam nga senegal nak gis nga ñun lan koy suñu problème moy mën nañu défar défar wax ji mais luy suñu natu moy civi ndax buñu waxé waxu bourse bi té Charles
0: oui el bashir
8: yaaka dafa fort il faut restaurer lolu yaaka dafa fort gis nga lo xamné ñepp ko doon jëriñu xam nga ko wax Sénégal xam nga ni gis nga ni Sénégal mën na le neuf doole yi dañ ci
9: baa Sénégal c'est le social
8: voilà légui nak bo waxé wax lu mel non ñepp ño xamné lu mel non da doon safara lo xamné sutura la di xaw di len di jappalé boko waxé rek ñepp de ñom ñepp dañuy tënk né lolu di yakamté lolu légui mu ñew motax ñu waxat lu problème moy suñu kilifa yi Sénégal yi ñu waxati na lepp yemu paré ba xamné défar rek motax mo
9: def
8: waaw ñu dog ko ñu dég ko def communiquer mais buñ ko waxé ni ñi nga xamné dañ ko yello da yaakar lolu dañuy yakam te yaakar dafa fort il faut ñuy xawa soral bu den nak fuñu wax kesse mën nañ romb fi mais dañuy wax mais jox fi dal moy
9: ñu def
8: mo def lolu mom il faut ñu joonte ñu koy ñaan kilifa yi dal bu ñuy waxati dal nañ lepp yemb ba pare
9: ñu
8: doga utiliser def communiquer nak lolu dal lay ñaan auditeur yi kilifa yi Sénégal moy gouvernement bi wa di jaar ñepp nak ah mais man nak sama mbokk fay mi nak lay mom lay faral nak jaw
9: kan Moussa Fay Moussa Joseph
8: waaw
9: da
8: xam nga tonto ali nak bu duggé bu sax ñu paré de forum moy Moussa Joseph fay
9: ah kan dex dama xaar ba al ñew rek ak ñom Yolanda ak Elizabeth ak ñu sét ñu koy doxale rek
8: ah wa nañ xal ko ngëk mais man tamit mom dama la mom la faral mom
9: ah ba dé war fa kal ñent machallah mo dal mo ngi dal xam man Joseph sama way la Joseph tamit sama nit la Cheikh tamit sama nit la
8: fukki
9: waxi nopp té yéne sen nit lu nan sét mu gëna baxé rek nan ko waxtané dal
8: wa nan ko waxtané rek merci beaucoup
9: El Bachir Fatick yalla yalla taxu di nuyu Fatick gep tamit yalla yalla safar yep tamit yep di gëna mën santé len forum c'est la famille 88 620 113 46 antenne libre ku nekk jël ben thème rek mu waxtané ko ya jëfël ñep nak allo salam
10: Assalamualaikum warahmatullahi
9: wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kok defna sen mor ñang la de?
10: Eh, man la mor ñang bu mbacke bare. Ma ngi ni ndul ziar.
9: Ay ñanga way ziar na la
10: ñang. Ziar le auditeur yeb di len balax ci di len ñana jamm ci yowmal juma bi.
9: Allahumma amin.
10: Di ñaan Yalla mi yore jamm rek dara la ko deewu rek Yalla dolu ñu jamm Yalla def jamm ci Senegal.
9: Allahumma amin.
10: Ni ñu dama ngi ñew fi ci Touba Mbacké ci indentation yi amna ay travaux yu mag yu fi nek rek ay santé
9: waaw
10: ñu dama ko doon bam tuat rek pour wax ñiko yoré ñu gën ko accélérer parce que da naka nawet mom légui mu sori mais ba légui ni habitants yi fi dëkk amna ci ño xana ba légui ni ndox ma ngi seen biir kër
9: ëpp na def
10: ah ñu Touba Mbacké ci carte bu ñu wax lo yeen manam bo joge daara ju la fa baqi ya nek
9: wa baqi wa taal
10: fofu ngay jadde non worom bekk ci ñeub kërëm bakari dem baqi côté yoy yëpp
9: zone dem boru nindi wa wa
10: voilà nindi gog ba légui ñinga fa bo duggé guuy mbindi tamit également fofu ñox sumbu bay jaay nga boko continue duggé gauche droite
9: wa
10: bu né da nga joge Touba droite lay fété mais bu né da nga joge Linguer gauche lay fété
9: gauche lay fété effectivement
10: wa kon digënté bobu yépp ba nga égg guuy mbind
9: guuy mbind mënu
10: tekk mënu ndax am na xala ba légui seeni borom mënu ñu fa julli légui
9: ndax la
10: kon donc ñu ngi koy signaler wa ndax dox mi parce que bassay yi nga xamé dañu toj yépp dafa melni charle ñu ngi ko joxone dafa melni dal seen technique dafa dess wala ñu seuf kulum atunut ñaar yi momay nek ñu seuf bassay bu lu atunut
9: wa
10: parce que bassay ma toj na lu ma ñett yoon bu mu joomut
9: bi mo
10: ñettel bi xaw
9: wa
10: ñom ñing may dégg ñom ñuko dafa légi parce que limay touru ni dem ba tojal bopam ba wala nga dem ci ño xamna innocent ni sen yon na ful won ci ndox mi ba légui da leen wala parce que ndox la bu bari xam nga day wala ngat bu tojé day wala ngat do dugg ci kër jaamori parce que dafa bari lañ fa dajalé won yépp bu daano day tassaro lu ñu wax wala ngaan day dem ba sax ño xamné
9: ay
10: innocent lañ won ci affaire sen yon nekk ci ndox may wala ngaan dem ci fof
9: ndox da bari doole
10: wa benen bi jeul dama gëna jaaxal moy Touba Mbacké quelque cheikhou khadim momat bopam nga xamne fa lañu talal kan ni
9: waaw
10: bo joggé Dakar di dugg ci Touba Mbacké fi ngay ñëkë jot pour exi ci kër cheikhou khadim bi ñom ñëpp ñango gis photo photo ya fa nek yëpp ndox mu bari ma moko waral sarade mbamé rek fa mëna jaar da mbam xam nga dañuy fuddu dekk ci sarade bi pour gën ak mom ben auto bu mënu fa jaar kar bu fa jaar bu soob yalla ngir donc da bala nga am ay jafé jafé bala nga gën donc lool dal la ne won nako wax gattu ko ñu gëna yok ciéré ji doli ñeex bobu déwéné bu soba ya lool mom kèn mënu néna téré ndox mom mënu ñu dara parce que dafa bari té également tamit moy sank yi nga xamné amna yo xamné waru nañu yok personnel bi liggéey ko avant nawet bi di ñew mais ba légui ni
9: dessna
10: ñun ñepp bu avant bu ne bu ñu duggé fi mom lañuy def tam dané parce que mënu ñu nekk ci jamm suñu dëkkando yi nekk ci salaf salaf té loolu alquran nako ko inna man mu'minun yaqul fasli khaw bayn akhawaykum té fokk ñu yénenté jamm ba ku nekk ci jafa jafa ñun ñepp ñew
9: jëw ko
10: def ñepp ñu japp ci lolu tax ni woti ni pour walu ni nga xamne ñi ngi ci bir ndox muy sunu mbokk talib yi ak mbirum santé bi santé bi tamit charre nañ ko wax fi touba mbacke santé gi fi nek andil lañu hôpital bu moderne mais hôpital gi ser gi mu ser ni mo jaxal talib yi hôpital bu moderne gën ni ko ci dëkk bo xamne da naka ñi dañuy bay dund le da amna ko ko wax legi nawe bi gi ya ko gëna gis da nga ñene gi am am ni ko commencé gi nawe ba dafa wo ngoñ ma nga kong manam gerté ka dafa wo kong nak maral mi ni ko xamé leer ni mi di sax mudul beuri ko gerté mais koku yow bo toge bo heure bi ni mu febar rek est ce xam nga doyay charam ñoo xam legi seen kër lañuy faato duñ dama beta xam nga lool
9: ma xamna ñak copper geek cheray geek yoy
10: ko xamna bo demé tamit analyse yi ñu def lo ak examen yi ñu def lo yépp bëgg la défal bala nga médecin bi jël rendez-vous pour war def opération amna ñoo xamné fuma wax ni Touba Mbacké ñi nga wara jël rendez-vous pour def hôpital mais caution bañ leen ni laaj mom lañu yor
9: ko dañ ko ko wara xolat baxa baxa bax
10: mais moy li ma la wax ni parce que buñu waxé baykat ku na xamné ñoom yor salaire bu mag wala ñu am garantie lettre garantie comme bi ma am man di liggéey bay am garantie ñi amul nako say mbokk rek ci mëna japp ak la sangam doom ci goor yo xamne amna tanana la ku mu ñew japp ci donc man da pour ma terminer rek ma ngi leen ñaanal nak yi nga xam dañu febar yalla na leen yalla yëkëti ci jamm mais tuba mi mom toonam bi moy ndox mi ak santé bi
9: cri du cœur bi
10: toona tuba ndox mi la santé bi te salibi généreux ñoo fi nek ay mouride yu dimbalante ñun dañuy dimbalante sun biir ma ngi gërem nak khalifa central baye fali mom mom jëfë ndigal rek la fi nek mom nga yok ci radio dool ñax nelawuñu guddi ñu lool ak salibi mi salibi yi ñu ci meeku mbolam fu salte ñanga fa fep fu ñu rat ñanga fa armée tuba mbacké ñoo ci man bay nañ ko ci guddi gi lañ ko bay bi ñëw ci suba lañ wo talibi ñom ci guddi gi lañ ko bay nopi
9: wa ñom jambar non wa baye fali
10: ñu ñu yalla defal jamm jërëjëf sar la
9: jërëjëf sor serigne mor ñaan nga mbacke bare di la gërëm di la sant bu baaxa baaxa baax lool lepp yalla naka yalla safara di wax rek na def opération soto ku nek nak def lang ci wara man def xéetu jamm yalla bo wir gërëm bi tamit yalla na yomb te yalla nu yalla taxaw allo salam alaykum
11: salam alaykum
9: ma alaykum salam kok do mo nax cheikh diop yabutil la xana
11: ah waaw ngi ci yalla seen geela geela
9: waaw geela geela cheikh diop
11: ah kon yow sama na jaay ganaw sama ya geela sam
9: way kon jarbat yu legi wala faral way jarbat kontan
11: na ci yow waaw wax rek ngi lay xéere di jaajeful baax baax mo nga xamna ndega mom tay mom kenn ku ne yaako mom
9: mu te bu ñeen jeex na ma ngok
11: tay dal mom manam fi rek yoonu ñu xam dal mu jogu sagata ba lugo
9: waaw
11: jogu lugo ba sagata
9: waaw
11: ñi diko demander ay até até ñi diko demander dal ba tay lo rek lañu demand
9: waaw ba legga
11: xamna nak teene ci nak mom Allah wax rek yalla wax nañ ci waxati ci nat nañ ko tatati ko waye dal ñi fi nek tay ji nek ay am do loi ak ñi yité réew mu premier ministre ak ministre transport ak ñepp ak maire yi gouverneur yi préfet yi sous préfet
9: wa
11: gouverneur dal ñu ko fay demana batay ngay ngiral ak sous préfet ak préfet yoonu dal nañu fa dimbali yoonu ñu yokal ñu
9: machallah
11: kon dëgg yalla maire yi fi nek nga wax dëgg yalla jambar lañ ñoom itam ñoom ñepp ñi ngi ci wax dëgg yalla ku melni jidi lo mi ngi ci wax machallah ñoom dal liñ ko ñaan yalla dafa ko bay wax dëgg yalla manam ku dimbali commune la ku jappale commune la ku dimbali aw askan la ku jappale aw askanam lu mel non nak lañ soxla won nak ci dëkk bi da bu do laaj am rew wala nga laaj am dëkk ab commune bañ jox la ko nga na dugul bi gën bu la joxe commune bi da nga wara nekk ci manam
9: ci soxla
11: commune bëgg askan wi
9: wa ci soxla jaam ci yalla
11: wa wa bëgg askan wi nga xasinu fokk ñam ay askan lu mel na tay ju école yaangi bëgg wubbi allo
9: wa ma dëgg wa cheikh diop
11: xam nga école yaangi bëgg wubbi seen nit ñi seen tool sey dañ soxla ay ndimbal ay fermeture yi nga xam tay ji jafé na lool lool lool lool tay ji ci Sénégal xam nga bu ñu doon tay ji xolal yaramu magal la xolal fi tay mi ndax wax dëgg yalla ko ci jappalé dimbali leen ci wax dëgg yalla dañ jël ndax neew yi doore mom lool do ngul la ko ak ko meeram manal ndax meer bi daal dama fum taw ci dëkk nako nga jappalema dimbalema ah kon tay ji bu lu melni amé tay li da nga wara taxaw saw askar ndax lola taxone ñu fall bo len taxaw nak ala gëri ci bëre lenen lo gis ya nga fallé kon nak koy lebe da ngay lebe lu baax
9: ci ful ak fayda
11: ñoon dal ma ngi leen di gëna dag ñu gëna japp askar ñu gëna jappalé askar
9: inshallah
11: wala yalla ñi ngi leen waye dama leen di dag ñu gëna japp japp dal
9: labalé fas
11: rew mu ndax ñun ñepp noko bok
9: nan labalé fas
11: nga mëno allo
9: mané nan labalé fas bi rek
11: waaw waaw nañ labalé def na buñ defon ben nañ def juroom
9: inshallah
11: ndax askar ci leen ñi gëna nopp waye dal ñu fal la ba paré nga leen nugum nek ci sa bop ba ci ñala falon ku ko debetim ah lo seen ëlëk yow nak ñuy na leen ñepp nak siar ñi way yoonu dal mom lu farata la abdoulaye yaay ñi ko koy soñu wat kelamin do ñi ko koy soñu wat prefet yeek gornori ñi ngi leen koy soñu wat ñom ñepp nañ ci japp xamna yoonu yoon do ndax noor bi dem wax deug yalla waxa bu fi jaar waxa yu bare bare bare na garé nañ japp nañ amal ñu sama wax ci la ko ma ngi ni tay ji man na né garé mënu ma ci dara ndax mo dul bayam problème ndax sék léré ndax yoonu bu noore suñu ci day bari lo mo door nak bu ci seglere dugg ci ressource dugg ci seglere day wara ba dalé dan problème kon nañu jappalé ci yoon bi li lay wara sun baax na jeer ngeen def ñi ngi lay xéer baax sama na jaay jeere jop
9: jeere jeuf jarbat cheikh job yabutil di nuy wa sagata walu ge ñepp tam yoon bobu yalla naka yalla safara ba nga xamantene ci dana gëna neexa jaar 88 628 113 46 forum ci localité tay nak antenne libre ku nekk dugg wax antenne wax sa pro wax li nga bëgg wax mais nak mu doon ben sujet allo salam alaykum
12: salam alaykum
9: ko ko na ya sayda
12: wa sar na de
9: xana ma jox la nuyo rek elage mbay rek ak gañe gi demé nonu ak ñom ma xak ñooñu
12: elage mbay wa man kay dégg sank wa
9: kon ni seen njabato ngok yeen ngok ya nga dal mo ngi lay dégg bismillah
12: ñi nuyu njabato forum yépp kay lay wi kenn
9: bismillah tafadal
12: ñi nuyu basiru fay mom di wax ni gëjoon nañ ko dégg
9: wa aturé el bashir feñ na wa
12: billahi tay rek seen xel nga won ci mom
9: kon nak mangok waaw
12: ak tonto fode tamit gëj nañ ko dégg ci forum bi tonto fode ñu xasso
9: wa xamna mi ngi dégg mom baax
12: di nuyu omar ndjay cross maro so dem ba sama dëkk ba rek kel sama commune ba
9: kel gey
12: waaw dem sama village kel mbey nga di len nuyu bayuma kenn di nuyu mère adama mbey nga fofu ak cheikh gey ñu gën ko xam ci cheikh kel
9: waaw
12: da men dama deg ñu ne père da men dama deg père ablaye ni da fay taw de lugo
9: wa xewul gañu wacc fofu de ablaye jëf
12: lool de baxna mom man ko lool de baxna mom ndax nawet bi mom
9: a procureur jaawu no ngi nuy waaw
12: da melni dafa am bor yo xamanteni dañu xawona am dañu xawa maral
9: wa wa yu demirum suñu borom la xamna rek ñaan mu baawan rek
12: waaw yalla sotal lepp rek yalla te nit ñi dalal seen xer rek ndax yalla mom amna benen manam dal am denc na lenen dal
9: lenen waaw deug la
12: wa lu meuna xew dal yalla dina ko defar
9: alhamdullilah
12: waaw di nuyu ñepp di ziar ñepp rek di wax ni man mom tay ji sar dama bëggona wax ci comme ça doomu adama yi nga xamanteni dañuy ñak seen bakkan
9: waaw
12: ñu yobul leen ci hôpital yi
9: ci morgue yi waaw
12: ñu yobul leen ci hôpital yi ñu nekk ño xamanteni ay inconnu lañu doon ndax lima ci duggal nak moy dama deg dama ci deglu waxtaan wo xamanteni ni dafa daw sama yaram ñuy ku ñuy wax imam babakar imam okay mohammed imam mohammed gey
9: waaw
12: mo ci doon def ben waxtaan
9: waaw
12: dafa nek mu nek ci hôpital abbas ndaw muy wax ni
9: waaw
12: ñom dañ ci nek di ci gor gorlu dal manam ñom dañ ci nek ño xamanteni ni ay ñu ñak seen bakkan ño xamne buñ leen teyé 45 jours la wax lañ leen wara teyé buñ leen teyé légui buñ mat amé ñeen fukki fan ak
9: juroom
12: légui ñom dañuy fexé pour denc leen
9: da dañu gis sen borom quoi sen njabot
12: dañuy ñom dañuy fexé pour denc leen té fiñ leen fofu ñu leen denc tamit da ci am hôpital yo xamanteni ni fiñ yi denc ñi way dawlu yi bari wul wala yaatu wul
9: wa na fi fiñ denc morgue frigo yi
12: wa dañu am place yo xamanteni limi jël ci ay nit duñ bari
9: fé abbas ndo bare mom xamna juroom ñent coffre lu
12: wa légui nak té xamna hôpital yépp nak lay am ci sénégal timit nak ndax sen fu nek amna do maara may fay ñak sen bakkan yo xamanteni ay inconnu lañu doon légi mom ma bëggoon nak lolu état bolé ko ci politiqueum nak ndax ñom nénañ ñi am ay jafé comme ça manam percal yi nga xamanteni ni mom lañ leen di sangé pour sutural leen ak yoy wax nañ dégg na ci cadeau mu ni jamono yi nga xamanteni Macky Sall la ngi fi woon jamono yoy Marème Faye Sall dimbali woon na leen ci ay auto daan dimbali woon na leen ci ay auto ak ay percal waye leg dañ ci am ay jafé kon doomu adam kon président Bassirou Diomaye Faye ñing koy ñaan lool na ci def politique ndax lool mënul ñak ndax xeyna doomu adama bu nek man na kep kenn ku ne xamo fa ngay def fa ngay gañu te nit ñi tamit nenañ tamit neena tamit sakku na tamit ci nit ñi lañu yor ay ps nit ñi lañu yor ay ps ndax yalla rek mo xam man nga genn sa kër dem me xamo ba xam di nga dikkatam deet
9: kadante wa
12: kon wa nit ñi dañuy yor ay ps neena leg leg amna ño xamanteni duñ xam seeni mbokk te ñaka yor ps rek mo mo koy waral da lu mel nonu amna barki dembo nyaay touba gi amna fi ci rompoint alom gi am ko xamanteni ni dafa dox ba ñak bakkanam biñ lambe ko ay posam gisunu ci ps wéccer rek lañ ci gis wéccer wum yoron rek lañ ci gis kon ñom ñing ci dundu ay jafé jafé ñom ñi nga xamne ño ci nek ñing ci dundu ay jafé jafé tax né buñ paré timi dañuy dem faxé ci gis procureur procureur amna kayit wum leen wara bindal pour ñu am autorisation pour mëna jibal ñoñu seen borom buñ démé ci op buñ démé ci ki bi ci armeli tamit amna fuñ leni berdal fuñ leni ber ku ñew mëna xamé ni ñi ay inconnu lañ légui sax ni ñaan ci gorgolu ndax bu lu mel non amé dinañ ko duggal ci réseaux sociaux yi ñu duggal ko ci groupe bi tassaré ko wayé nak yor pièce dal mo gëna woor ñi ñaan dal na leen ci état gëna jappalé dal surtout nak maré première dame yi nga xamanteni ñom ñi ngi dimbali ñi gis nañ ni ñu ngi def ay effort di am ñu ñuy dimbalé yoyu ñoon lool tamit ma ñu jappalé leen ci ndax mom wax na ni maram fay daan len dimbali waye bo gisee lolou xamna état bi dañ ci gu taxawagul daal ñu taxaw ci daal lolou daal lañ doon sakku tay ndax dañ ko deglu nak mu daw suñu yaram lol ñu xamne kenn ku nekk man la dal nak ndax ku nekk yalla man nga xam fi nga juddo waye mëno xam fi ngay genné aduna lolou rek la ni won na ko indi tay
9: jerejeuf
12: ñepp di ziar ñepp di wax ne di wax social bobu ki doon wax wax na deug ndax septembre bi lañ waxon la ci la ci
9: dal
12: amin lo waxon na lol
9: inshallah
12: lol nañ ci gor gor lu buñ ko def politique rek ndax bëgg lu neex askan
9: jerejeuf ya sayyida binta mang ci lor nga jojju tamit ci ñoni xannom imam mohammed gey nonkay daf ci aji dawl yo nga xam tamit ken xamulen nu pour sen tamit taxaway bi sutura bi ak tamit nek l'islam beug rek tamit moy nan ñak kan nan ci jaamu yalla allo salam aleikum
13: wa aleikum salam wa rahmatullah
9: tour bak fa wote ku bax ki
13: ndongali de oumar ndiala mo lay woy fi ci walo quartier bu ñewa njange
9: sayyidna oumar ndiaye naka wa walo
13: ngay ñing ci jamm bu ba alhamdullilah
9: naka wa ñangé
13: ñing ci jamm alhamdullilah ma sha Allah
9: tafaddal bismillah umar
13: tabarakallah ma sha Allah ma ngi nuyu personnel radio bi yépp
9: ñepp ngi lay fay umar
13: wa kay di nuyu auditeur ak auditrice di jël ñoo bi tekku ci ya sey dal bi sama ngum di genn
9: wa
13: ak sama nijaay souleyman ba ñu jaar mu jall ci ñepp ma sha Allah
9: ma sha Allah
13: wa di fer di rafelu forum ni muy doxé ma sha Allah
9: yeen ko mom
13: wa rawati na tay ñeen jox ñu cadeau ne leen am leen wax leen manam seeni jafé jafé wala seeni soxla daal
9: wa wa moy yoon
13: lolu doon lo xamni doon lo xamni lu am solo la
9: démocratie
13: lolu bokk ne ci luy wone ne manam radio bi ñu ñepp ko bokk wax deug yalla c'est la radio de tutti tout le sénégal daal ma sha Allah yalla na jamm yag daal
9: Allah ma ci naw
13: wa en fait xamna man damay bokk ak thème ki nga xamne moy le commando de walo
9: ma xawa
13: commando du forum way
9: akuma no defal
13: manam October rose bi
9: wa October rose
13: wa xam nga wergu yaram mom dafa neex waaw bala ko borom xam rek manam la ñak ko wa deug yalla soji rek bu la dalé di nga xamne wergu yaram lu neex na wal deug yalla wa tane October rose mi walum febru saint manam veni
9: ci
13: ko mëna waxe nonu wa deug yalla doono lo xamne lu metti la comme ko borom day dem ba yalla téré man na fe ñak bakkanam kon nak ma sha Allah man de limay gëna ñaan rek moy sensibilisation bi manam gëna manam informe manam gaay jigéen yi suñu jigéen yi ñu bañ ñu gëna comprendre manam ñu koy mayto dal xam nga nak amna ño xamne comme nima ko waxon soxna wulé kan barki dem xamu dem rek manam bi ñepp ñoy déglu radio mais aussi bi ñepp ñoy déglu télé dal mais aussi bi ñepp ñoy yor téléphone pour di connecté wu ci xam li xew ci interno yi quoi réseaux sociaux comme ni ko waxé non wa batan dal gouvernement xeyna bu jëlone ay ndaw manam duggal leen ci gox goxat yi yi ruk tay yi gëna sori yenn village yo xamné xeyna xamuñu sax lu xew ngeen bal ma yoy de ci ba gën leen sa ñu gën leen maytu lo xamné ñu xamal leen fièvre bi lu da fièvre bu dangereux dem borom sa mëna ci ñak borom bakkanam yalla tere yalla tere ñu wax leen ni ñuy koy maytu ak nakala dal waaw di wax ne aussi manam gouvernement bi def na lu am solo muy manam xeyna yenn poste de santé yi ngou ibbi tout le mois d'octobre manam gaay di ñew di consulter gratuitement di xol ndax ñongé and ak mom am deet waaw lolou tamen man suma fañon aussi mu bañ ñam ci mois d'octobre bi rek day melni kon ñen ñi xeyna mën nañu fone mois d'octobre rek ñu wala février di dalé dal lay am mo tan da bañ ko di def mois d'octobre rek dal
9: même pour
13: tout wa très bien
9: seconde
13: voilà très bien ñu def ko un mois te bala ben mois te bala benen mois dal mais ben mois dal da ba tuti dal jey wa wa mi ngi nonu di wax né aussi xam nga rek nena ñima dégg bogo wala médecin yima dégg sen ben invité sax naka dem mom lañu invité won nena xeyna affaire bi bi jigéen ñi rek lay dal day dal sax goor mais pourcentage goor ñi dafa tuti rek dal motax gaay gëna fësal jigéen ñi dal wa kon nak ñun ñëpp ñoko wara maytu comme que nak li ëpp dal jigéen ñi lay dal aussi di wax na rek nañu jappalante rek su démé ba machallah li nga xamné dal lolu dal na suñu jigéen ñi nañ leen jappalé rek bal leena bëddi xam nga gungé leen dalal seen xel waye bu ko yéné daré rek nga jëma génné ci mo xam nga té démb bu muy neex yéna andon kon nak bu nakar ñé wala jafé jafé da ngeen ci wara andal ba muy ba muy jeex ba yalla suñu borom def lu muy def dal inshallah rabbi waaw non dal la gissé sama waji ginaaw lolu nak wa affaireu parrain bi ngay wax nonu
9: wa Moussa Jafé Jojof Ndonga Jona ak ñam Cheikh Dioba procureur Diao adramé
13: deugël wa man ak Mohamed Pape da ñoo bokk parti man dal ma ngi Jojof Jonne borom Jurbel borom Jurbel la bel
9: wa baxna d'accord jure c'est bien
13: Jojof way nek la di jam
9: merci beaucoup du nuyu wa lepp Marie Ndiaye ak gangé yépp 88 120 113 46 forum sur l'actualité tay ji nak antenne libre ku nek tan ben thème nga waxtane ko ñu sét tamit nan ko mëna safara ku nek def ci lepp nak di gërëm ni dug ak ni bëggul dug allô salam alaykum
14: allô
9: wa ku bax ki ak fay woté yaram
14: wa ngayena
9: santati suñu borom bax tour bak fay woté sama sëriñ
14: ngal sal
9: wa shimal wa mëna sal wa koku
14: alhaji soral ci soxo kédugu ancien correspondant radio tamba
9: ah ela ci soxo ha
14: Waaw waaw waaw
9: ela na nga wa ke dugu si soxo si soxo non les jaar waaw non les jaar naka wa fofu
14: ke dugu ñu ngi ci jam
9: bismillah tafadal non les degul bax si soxo
14: cher
9: waaw cher frère
14: ba ngi ñaan président de la république gure nak yonent yonu di nga fa lo bi war nañ ko jéxal légui ça fait 2 ans
9: wa
14: dal def ko dafa def rara be pare darte goudro bi yalla defuko mais comme legui rek mom ñew griel ma ngi ko ñaan griel bu tegal goudro bi
9: ke dug goudro ba
14: wa parce que digeenté commune bande fassi ak digeufelo sey wi yo ci commencé de digeufelo matul 126 km hein yépp paré na goudro rek mo ci
9: dess
14: wa goudro rek mo ci dess griel ma ngi ñaan président rek so de France jomay bu jappale wa bidefelo jappale wa kenou parce que bidefelo amna roubo amna kaskat bi donc c'est une zone touristique
9: ouais
14: xam nga lolu man da rapporter état bi
9: waaw c'est le concom bi la
14: voilà vraiment ñing koy ñaan griel la man koy ñaan bu def bu tek goudro bi griel ak yonenti
9: inshallah
14: Ala
9: jerejef merci bien. Jerejef Elage xamna moy sunu dernier auditeur nu djel ko moy sunu dernier auditeur Elage Sissoko bu kedugu diko gërem baxa bax ñu bari tamit bëggoon na duggu mel nak kam ko waxtu dafa jot motax tebet fanan kay yamale di gënum bax khalifa lu fat rek ñi fi jotone wote mu commando Mahawad tamit Cheri Chatol mom tamit bu rector Rose bi la wax jigen dal na leen gëna jappalé parce que jigen nak mo jikko muju grâce ak ñom nak motax dëkk bi mëna dam bu baxa bax Ablaye Diop bu logo tam neena xewul gaay wacc fofu ci ndox mi wacc na fofu yalla na bawan ci gox yep Mohamed Fam tamit ci Touba mom tamit cri du cœur bo wax nako ci wal armel yek ndox yek ak yi ball ak yu deme non ba tamit Ablaye Anne Guedé chantier mom tamit mi ngi joytu ci walu usine tomate bek yoy sunu jundé sen tomate diko yob fofu rang ba day yag te lol tamit day wañ sen poids te day indi perte match ñom dal fokk mu taxawu len ko am ministre taxawu len baxa elage may sama dekk ba diko nuru baxa baxa bax mom te mi ngi wax tamit walu bourse yi demé non te gañu néna bu ñuy fal di wax nan ka djema sam bu bax ba nga xane bu ñu waxé rek nan ka jëf parce que dañ am yaakar lool ci bourse yoy Souleymane Ba potu mom tamit mom ak elage may nu no bok tamit xalat tamit nu taxawu len baxa baxa baxa bax ak ana sumbi tamit nu kay deglu bu baxa baxa bax gëna mëna tamit baye xel ci lool ñu wax Bachir Faye mi reeron nak nek Fatick mom tamit atou feñ na mom tamit de ngeen doléance Seigne Mor Niang Mbacké Bari mom tamit doléance bu wax tamit warfakal ma sha Allah parce que néna fofu sax jamono ji charade sax des fois dañ fiy dugg am problème kon nak surtout walu virgule bu nek Touba tamit jafé na cher na metti na ci ñom nan sét nan ko wara mëna gëna safara Cheikh Diop Yaa Boutil tamit mom tamit ma sha Allah mom tamit joon bi tamit wax nako ci yoonu sagata bi yoon bi tu bu la mëna jappé ni jël Ya Saïda Bintamang ñu tamit kri de cœur bi mu daf ci metti di nuy waag dekkam yépp ak tamit imam bi nga xamni mohammed gay moy ñi wañ liggéey ñi nga xamni wacc na liggéey dana may jafé jafé amuntu nu moyen bu ñu leen jappalé pour jënd ay percale ak ak siwar yépp ak auto yo xam par ñu xamni ay inconnu da leen di far nu re nu faatu du ñu am pièce du ñu am dara ñu yobul leen ci morgue sous hôpital base bu fa nekké nak amna am fa xol bu fa joté da leen wara jébal seen borom té fokk nu jaar ci pour que yenn keen mom dal ku leen jox may jappalé xétu jamm yalla bop daan ci bax lool Oumar Ndiaye gangé de ngeen ko ci wal mon tamit di jaajeful bax tamit dama wax tamit di gërum bax tamit ñen wal sensibilisation il faut mu gën ko yaatal bu mu gëna yaatu la ci soxu de ngeen ko légui momu juddu auditeur di ko gërumaat di ko sante bax di gërum njabot di ziar bax tamit Aldi Diop di gërum bax tamit Yolande Ndiaye mu yobal ge ko xam kilifa kon nak affaire parrain bi nak dank gëna waxtaan Pape Charles Gueye ci cadre gu ñu bayalé ngeen programme Radio Sénégal antenne tadum ci jappandal gi Khalifa Lo ci programme bi Côte du Biaya
15: Urbaine 101 FM
16: Mbacké 99.2
15: Saint-Louis 96.3 Radio Sénégal Tilouga 88.7 Kaolack 97.9
16: Fatigue 92.8
17: Radio Sénégal Tchindoukouman
18: Kafrine FM RTS 101.0
15: Tamba 92.0
16: Matam 89.1
15: Radio Sénégal Tissédiou 100.5
16: Zigachor 98.9
15: Kolda 92.2
16: Sur internet www.rts.sm
15: Qui satellite Intelsat qui Afrique Eutelsat qui Europe Galaxy 19 qui Amérique
16: Bep Hibar Sasune
15: Nous avons témiri reporter ci bir rew mi
19: Ansoumane Sabio Tambacounda ba jo Sénégal
16: Djourom ben jotayu xibar ci wolof
15: Minuit bu tégalé fukki minute ak djourom
16: Djourom ñaari waxtu bu tégal fanwéri simili ci suba
15: Fukki waxtu ci suba
16: Midi
15: Djourom ben waxtu ci ngone
16: Djourom ñenti waxtu ci ngone tégal fanwéri simili
15: Radio Sénégal
16: ci la ko askan yépp
15: Poular
16: Djola
15: Serrer
16: Mondang
15: Soninki
16: Hassania yen ñi ñuy déglu ci mbolém banxas radio sénégal yi taxilu leen ñu ñëw ak yeen ci xibaar wolof yi